0: handlade igår, men då var det stor uppståndelse för det var brandmän i affären.
1: Nej.
0: Och de är ju så fina i sina kostymer, så då tänkte man först, är det brinner det någonstans? Så, nej, det gör det inte. Men vill ni veta vad det sjukaste av allt var?
1: Nej.
0: Brandmännen köpte korvbröd. Brandmän ska inte köpa korvbröd, för det känns fel på något sätt.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Doften av varm asfalt efter ett ösregn. Och mjukglass med strössel. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: hade en sån jäkla nostalgilunch igår. Uh-huh. Potatissallad i plastlåda. Uh-huh. Och så bara rostbiff rakt ner i lådan. Gräver upp en bit potatis.
1: Vadå, med fingrarna?
0: Ja, med rostbiff.
1: Varför inte med gaffeln?
0: Det var det man fick med sig när man skulle gå på picknick i skolan.
1: Var du på picknick?
0: Nej, alltså jag var hemma.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj! Oj, oj, oj, oj.
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. With me in the

0: vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
1: Verkligen.
0: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
1: Ja.
0: Och jag kan vissla.
1: Behåll den känslan.
0: Tack.
1: Ja.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
2: Får man köra?
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.

God morgon, välkommen till Mix Megapol svensk sommar. Elin väcker dig nu här i en timme innan Gry och morgongänget tar plats i studion. Idag kommer de få besök av den härliga Kerstin Ljungström, som ju blev känd här för en stora massa när hon var med i Så mycket bättre för några år sedan. I år har hon bjudit oss på superhitten Saltvatten hela sommaren. Lär känna henne bättre hos Gry och morgongänget idag vid halv åtta.

0: raggarmord.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: mycket mer.
1: Miss Li hör du i Mix Megapol Svensk Sommar. Här sjunger alla på svenska. Och även fast semestern är slut för Gry och morgongänget, så är det ju fortfarande sommar ända in i slutet på augusti. 20 minuter efter 5 i klockan. Jag heter Elaine och står här och väntar på mina kompisar som dyker upp i 6-tiden. Du ska få ny musik från Klara Almström och sen klassiker i modern tappning samt en riktig klassiker med Mauro Scocco. Det är om en liten stund det. Nu är det Mellovinnaren från Edin Ådal som gäller.

0: sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Oh! Whitney Houston!
2: Oj!
1: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Mauro Scocco och Sara i Mix Megapol, svensk sommar. Kommer ni ihåg när Halvtids Erik skulle pricka hitten? Ja, det gällde att komma tillbaka in i låten precis i rätt tillfälle, sjunga i blindo. Det har gått bra och det har gått dåligt för gänget. Ni kan se det här på våran Instagram, Gry och morgongänget. Och så hoppas vi att det här dyker upp igen till hösten. Det gör i alla fall jag. Det är snart dags för dem att ta plats i studion och väcka dig med en kickstart-låt. Jag tror att det är dansken som ska välja idag, så det kan bli precis vad som helst. Det här är inte vad som helst. Det här är Sabina Dumbas Vågorna i Mix Megapol.

0: Queen på plats i Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger på svenska hela sommaren här. Det är dags för mig att gå och sätta mig vid telefonen och ta plats som redaktör i Lej nu, för Gry och morgongänget är redo. Jag svarar om du ringer 020 314 314. Vi har fullt med roliga tävlingar hela morgonen. Dessutom kommer Kerstin Ljungström på besök idag. Hon står ju bakom en av årets största hits, Saltvatten, som vi har spelat mycket här på Mix Megapol. Ja, men njut nu av mitt morgongäng, så hörs vi. Ha en härlig tisdag. Här är ny musik med Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Och här är nyheterna som börjar med att ledare för Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse i Irak. Det här uppger SVT. 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och har sedan länge varit häktad i sin utevaro för flera grova våldsbrott. Mannen beskrivs som en beställare av mord som har organiserat många våldsbrott som skett senaste tiden i Sverige. Flera har också dödats av en drönare som slog ner mitt bland badande turister i staden Gelendzhik i Ryssland. 7 dödades, varav 3 barn, och över 40 personer är skadade här. I en video ser man drönaren slå ner och explodera mitt på stranden full av besökare. Enligt ryska medier så ska det här handla om en ukrainsk drönare. Och UEFA har en ny plan. Det handlar om att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om han inte avgår, då kommer 3 federationer att bojkotta FIFAs möten från och med nu. Det handlar om Europa, Nord- och Centralamerika och Asien. De säger dessutom att de har planer på att starta rivaliserande turneringar som ett nytt VM eller klubblags-VM. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon NyhetsJonas.
3: God morgon Gry.
2: God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon.
2: God morgon gullige dansken.
5: God morgon Gry Forssell.
2: Hur vill du att vi ska kickstart vakna idag?
5: Åh, får jag möjlighet? Amen. Så ska vi börja med Eric Gart såklart. Ja, han har ju gjort flest låtar på engelsk, men har också gjort något på svensk. Den här är hans mellolåt. Vi kommer aldrig att förlora.
2: Du älskar Eric Gadd på ett sätt.
5: Ja, och det är primärt hans musik jag älskar.
2: Ja, det jag fattar. Sekundärt han som person.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Vi kickstart vaknar till Erik Gadd som dansken önskar sig. Känns det bra, dansken?
1: Ja, men så jag fick ju rysningar på kroppen. Va? Vilken morgon för rysning?
2: Att du var på krossen?
1: Ja.

0: är det gad. Vi kommer aldrig att förlora Kickstart, vaknar vi till här på Mix Megapol. Vi tar en titt i kalendern alldeles strax, ser vilka vi ska fira och vad det är för mysig temadag idag.
1: Är det mysig alltså?
0: Jätte. God morgon.

0: Magnus Uggla på Mix Megapol. Halvtids Erik, vilka fyller år idag?
1: Morgon ska jag bara säga, för jag sa go innan låten, så tänkte jag säga morgon efter nu så det blir klart här. Då har vi Mackan Schenk, Marcus Schenkenberg alltså, fotomodell och snygg och 58 år, grattis. Sen har vi, det här är sjukt att de fyller år på samma dag de här två. Vi börjar med Fredrik Reinfeldt då, fyller 61, samma dag som Barack Obama fyller 65 idag.
0: Mm.
1: Och då dyker det upp en fråga, de kanske var i ledningen för sina länder relativt samtidigt, om de har träffats någon då, om då Reinfeldt har sagt, Barack, vet du, vi fyller på samma dag, det är alltså idag den 4 augusti.
0: Marcus Schenkenberg kom under hösten, var ganska tv-aktuell,
1: okay.
0: Jag kan inte säga hur och var, men det blir kul, det är roligt.
2: Wow, du hörde först här då.
0: Ja, visst. Wow. Apropå Marcus Schenkenberg, det var ju kul. Vem har namnsdag då?
2: Arne och Arnold.
0: Trevligt.
2: Jättetrevligt är det, jag hälsar till dem.
0: Idag är det alla systrars dag.
2: Aha.
0: Och jag har ju en syster.
2: Grattis.
0: Grattis mig, för hon är toppen. Ja. Hon är också gift med en kille som är toppen. Som är besatt av att hitta ugglor när de är hemma hos pappa.
2: Aha.
0: I Kalmar. Alltså han är galen i att han vill se ugglorna. Så han är ute och gör uggleljud. Och han letar ugglor så mycket på ett sätt. Och det är International Owl Awareness Day idag. Och när jag var nere i Kalmar i somras så är jag 99,9% säker på att jag såg en uggla. För de brukar swoosha, det finns två träd som de brukar swoosha mellan.
2: Uh-huh.
0: Och då var jag ute och promenerade med Bosse. Och då plötsligt så kom, de flyger ju knäpptyst. Den bara, vet, in i trädet. Och så kom jag in och så sa till Fredrik att du, jag tror att jag kanske såg en uggla nu. Och då var han alldeles till, så sa han, ser det ut som en typ en kavring med vingar? Jag bara, ja, exakt så. En flygande kavring med vingar.
2: Ja, fantastiskt ju.
0: Mm, det är också, som grädde på det berömda moset, National i USA då, White Wine Day.
2: Oj då.
0: Och den kan vi appropriera, tänker jag.
2: Det tycker jag verkligen kan jag.
0: Ja, vad säger du, Erik?
1: Det är lite lurigt det här med ugglans uttal på engelska, owl, och den här som flyter i havet. Ål, som det heter, för båda i på Karlskrona-dialekt heter owl.
2: Svårt.
0: Aula gille.
1: Jag såg en owl flyga förbi. Va? Flyger ålar? Det gör de väl inte? Jo då, och så vidare. Så där vill jag höja ett varningens finger. Annars kanontemadagar idag, Gry.
0: Tack. Jag har gjort dem själv.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Lyssna på Mix Megapol den här morgonen. Och Halvtids Erik, scenen är din.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonalds.
2: Nu ska vi få lära känna datingmormon Helene Andersson som bor i Halland och har under 25 år arrangerat dating för äldre då. Alltså det är ju inget unikt med det. Vet ni vad Helene har gjort nu?
3: Nej.
2: Hon har börjat arrangera dating för yngre målgrupper nu för att barnafödandet går ner och det är för mycket appar hela tiden. Dagens unga är apptrötta och Helene har ju väldigt bra så här, erfarenhet och rutin utav speeddating och så här. Så att hon har kört igång detta. Jag tänker att vi kan lyssna på lite här också. Hur vänligt, hur bra inställda alla är till det här, ska vi se. Här ska vi se. Oj då. Här kommer.
4: Men som kvinna behöver man ju ha lite krav, men man måste också vara lite ödmjuk och låta den andra personen komma fram och visa sina bästa sidor.
5: Det är lite appbaserat för att, och vi som inte passar för appar, vi kommer liksom i kläm.
6: Om jag hittar min här idag eller inte, det spelar ingen roll. Jag får höra om kärleken. Jag får höra om kärleken och det ger mig mer hopp.
2: Ja, och det här är ju glada nyheter, måste man säga, verkligen. Så har du några glada nyheter som du vill dela med dig av, så kan du mejla oss på studion@mixmegapol.se och vinna ett presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Tack ska du ha! Mysigt ju.
2: Ja,
0: maila dina glada nyheter. studion@mixmegapol.se. Här får du svensk musik. Det är svensk sommar fortfarande. Grymlings.
3: Du, vad härligt.
0: Verkligen, god morgon.

0: Grimlings på Mix Megapol. Jonas, vad har du lärt dig sen vi såg senast?
1: Jag har lärt mig, det här tyckte jag var fantastiskt grej som hände under sommaren. Det var ju fotbolls-VM, kanske ni känner till. Jag skulle säga att en av de bästa fotbollsnyheterna utanför fotbolls-VM, det var att Dani Rojas finns på riktigt. Har ni sett Ted Lasso?
0: Ja.
1: Ni vet han, Dani Rojas, som säger "Football is life!"
0: Ja.
1: Och är så jäkla glad. Christopher Nannes heter han egentligen, skådespelaren. Och han är nu professionell fotbollsspelare i verkligheten. Jo, han spelar för ett lag i USA och blev inbytt för första gången under sommaren. Han har spelat mer sedan dess. Men jag såg ett klipp på när han fick hoppa in, och förstås så här, liksom, kommentatorerna tycker att det är jätteroligt och skriker "Football is life" och så här.
0: Ja.
1: Och ni vet, man älskar ju Dani Rojas i Ted Lasso, för han är så jäkla glad och liksom levnadsglad verkligen. Och så är det så jäkla kul, tyckte jag. Och han springer in på plan precis så som Dani Rojas gör. Och så går han in och ser det liksom en motspelare som ställer sig bredvid honom, och det är ju ändå, det var här en kändis och skådis liksom, så man ser att den andra tycker att det är lite coolt, och så ska han markera honom vid hörnan, så det är liksom, de tar lite på varandra och håller på så här. Och Dani Rojas, han är ju en jättehärlig och glad kille. Christopher Nannes, not so much.
0: Jaha.
1: För den andra killen tar honom på handen och så bara rycker honom, du rör mig inte. Ser verkligen på honom att det är så här, ta inte på mig.
0: Jag är så glad att det kommer en ny Ted Lasso-säsong.
1: Ja, jag vet.
0: Och jag kan inte få, Alex och Nicky har inte sett Ted Lasso. Vincent och jag har sett, älskar. Jag kan inte få Alex och Nicky att engagera
1: Varför
0: sig.
1: Varför inte?
0: Jag vet inte, de är motsträviga.
1: Vilket skulle älska det?
0: Jag vet! Nu sitter hon och tittar på Modern Family. Och jag bara, men vi måste titta på Ted Lasso. Men det, man kan se båda.
1: Modern Family är också bra.
0: De vägrar.
1: Det här är så det bästa när Ted Lasso kom. Alltså, äntligen kommer en ny, härlig komediserie.
0: Ja, yeah. men de hakar inte på. Jag fattar inte.
1: Har de försökt?
0: Nej! De säger att de är motsträviga.
1: Jag ringer Alex nu.
0: Bra, vad säger
2: Jonas?
0: Du,
2: Erik?
1: Ja, förlåt, jag pratade telefon.
2: Jonas, ja. Såg ett avsnitt av Ted Lasso, stängde av, gav mig inget.
0: Alltså, folk är inte kloka. Vad ska vi göra med alla de här människorna?
1: Det är som glädje rakt in i ögonen.
0: Alltså, ja! Kom, Ted Lasso, kom!
1: Kom! Ted Lasso is life!
0: Du är det bästa med fotbolls-VM när de får dök upp.
1: Ja! Och Daniel Rojas var där också.
0: Ja.
1: Vilka då?

0: Kent på Mix Megapol, där vi hänger med dig fram till 10 precis som vanligt, för nu är det även med sommarlov och sånt. Sommaren är fortfarande kvar. Obs, viktigt.
1: Obs.
0: Men sommarlovet är över. Vi har halvtids Erik, god morgon. Jag måste slå på din mic först. Hej, nu.
2: God morgon, Gry. Halvtids Erik calling. What's up?
0: Ja, what's up är att jag slår på danskens mic istället för din, men dansken är i rummet, så det behövs inte. Han är här.
3: Ja.
0: Det är också nyhet, Jonas.
3: God morgon.
0: Och klockan är 6:30, så det är din tur att skina nu.
4: Och då börjar jag med att en ledare i det kriminella gänget Foxtrot-nätverket har blivit dömd till livstidsfängelse i Irak. SVT rapporterar att den här 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och har varit häktad i sin frånvaro länge för flera grova våldsbrott. Han beskrivs som någon som har beställt mord och organiserat många våldsbrott i Sverige. Och om du har haft problem att ta emot eller skicka pengar, så kan du dra en lättande suck nu, för driftstörningarna hos Swish är lösta. Igår kväll hade hundratals användare i Sverige problem med tjänsten, och på hemsidan så beskrivs det som stora störningar. I halvtidtiden igår kväll meddelade de att tjänsten ska vara igång igen. Det är den senaste uppdateringen.
5: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
4: Ja, det är stora svarta rubriker i flera av nyhetssajterna idag om att passa på nu, för snart kommer regnet. Det är ett högtryck som ligger över Sverige just nu och som gör soligt väder i stora delar av landet idag. Det kommer bli över 20 grader varmt, men senare under veckan så kommer det komma in ett lågtryck söderifrån. Då kommer det bli mer ostabilt och ostadigt överallt. Senare idag så blir det molnigare. Det är soligare nu på morgonen, blir molnigare under morgonen. Och senare i eftermiddag så kommer det dra in lite regn över alla nordligaste och sydligaste, framförallt sydvästligaste i Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, Sverige. Du lyssnar alltså på Mix Megapol den här morgonen, och det tycker vi att du är alldeles rätt i. Vi har ju något vi kallar sommarvalvet.
4: Jajamän.
0: Förklara vad det är.
4: Sommarvalvet, det är en tävling där man kan vinna jättemycket pengar. Det är en stor summa pengar, och den summa pengar är själva tävlingen. För du måste svara den när vi ringer till dig.
0: Och vi ringer bara om du hör av dig, om du är med och tävlar, så att säga. Du smsar ordet vinn, skicka till 72104. Det kostar 19 kronor, man måste vara 18 för mig. Om man gör detta, då är man med i tävlingen, och då kan man få ett samtal nu på fredag från vår vinnarambassadör som säger: hallå där, det var vinnarambassadören. Hur mycket pengar finns det nu i kassavalvet?
4: Och det får man ju bara reda på genom att lyssna på radio.
0: Och man måste svara exakt rätt summa. Gör man det dock, då får man alla pengarna. Och hur många är de, Erik?
2: Ja du, Gry, det är väldigt, varje gång vi kör tävlingen så varierar ju beloppet. Det är ju alltså ett nytt belopp varje dag. Hade det varit till exempel 285 000 varje gång, då hade man kunnat lära sig det. Men det byter ju ut beloppet, så det är olika varje gång alltså.
0: Ja, och tänk att nu är den 505 720 kronor.
2: Nu igen! Precis, det var precis det jag skulle säga nu.
0: Det var det, va?
2: Ja, det var det absolut.
0: Alltså 505 720 kronor. Det är över en halv miljon kronor. Det är helt vansinnigt.
4: Det är många tågresor till Italien.
0: Och någon av våra lyssnare kommer vinna det här alltså på fredag.
4: Vad härligt.

0: Darin på Mix Megapol. Idag kommer Kerstin Ljungström och hänger med oss.
1: Hurra!
0: Eller hur?
1: Ja, vad kul.
0: Tänk att man skulle vilja lära känna. Hon var ju med Så mycket bättre. Mm. Oh, det måste jag peta in också. Jag sitter nämligen och knåpar på en saga om Kerstin Ljungström.
1: Oh!
0: Jag tänker att hon ska få fylla i the blanks.
1: Det är lite kul.
0: Eller hur?
1: Jag vet vad, jag tar tillbaka det. Det är kul.
0: Men jag kom på nu att jag måste peta in någon Så mycket bättre-fråga. Man vill ju veta hur det ändå var.
1: Mm.
0: Alltså, Dregen var ju med i hennes säsong bland annat.
1: Ja, men kan du inte säga, själv säger Kerstin Ljungström att hon är så mycket bättre, så här mycket bättre än Dregen.
0: En punkt, punkt, ja. Punkt. Ja, vi får säga, hon kommer vid 7:30, hon hänger med oss en hel timme. Det blir supermysigt. Erik, känns det bra för dig?
2: Ja, men man vill ju också höra Gry, om du kan få med det, hennes rekord i bänkpress.
1: Mm.
0: Va? Har du hittat på det?
2: När man ligger och lyfter så här, vad hon har för bänkpressrekord.
0: Vad hon har för PB. Okej.
2: Ja, bänkar. Det vill man också veta.
0: Ja, kanske. Vi får se. Mm. Vi kommer ha gullig danskens superduper mega Google quiz, 10 000 kronors mixen, dagens dilemma, precis som vanligt. Så du som lyssnar nu kommer känna dig hemma.
1: Jag längtar.
3: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har

0: För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston. Oj. Vad hade du velat sagt istället?
2: Hit Shop Boys.
0: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Han säger sådär, det är den känslan jag har just nu när jag har hällt upp morgonens första kaffe, men jag har fortfarande inte druckit på den.
2: Oj.
1: Den bara är där, den står där och jäckar mig.
2: Ja, den står och väntar.
1: Ja.
2: Retas.
1: Det är lite, det är mysigt, man går och hämtar koppen, så går man och häller upp lite kaffe, en liten strimma mjölk. Man ska bara vandra förbi med mjölken, bara brr. Och sen så sitter den här.
2: Man vill ha mycket mjölk.
1: Och väntar mig. Det är härligt, man får inte hetsa den där första koppen. Det måste bara, och du gjorde det.
2: Jag har druckit två.
1: Aha. Men du har också, när dricker du din sista kopp för dagen?
2: 08.
1: På morgonen.
2: Ja. Det är katta fan.
3: Har du svårt att somna annars?
2: Ja,
3: annars
2: kan man inte somna.
1: Jag har cut off 16.
2: Igår drack jag lite kolsyrad läskedryck med koffein i.
1: Oj.
2: Ja, jag har inte sovit överhuvudtaget.
1: Nej, jag fattar. Då är du på hugget då. Det är dags för gullig danskens superduper mega Google quiz alldeles strax. Har du fram listan?
4: Ja, men jag får bara säga att den är jättekonstig idag.
1: Jaha.
4: Jättekonstig, ja.
1: Aha.
2: Konstig lista?
4: Ja, konstig lista.
2: Är det här ett försök för dig att tipsa oss?
4: Nej, faktiskt inte.
2: Okej.
1: Kul med konstigt. Vi kör alldeles strax.
2: Man älskar ju konst.

0: Stad hör på Mix Megapol. Klockan nu är 7:10.
1: Och nu Jake Shelton, Gullige Danskens
2: Jausa. Nu händer det grejer. Nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 24 timmar. Oj, vad händer med bordet?
0: Jag höjde bordet.
2: Först till att gissa denne morgon är killen som har 0,5 poäng. Ett halv poäng.
3: Det är jag.
2: Det är du, Nyhets Jonas. Vad gissar du på?
3: Jag tror att det är som vanligt många som har googlat efter fotboll. Och den fotbollsmatch som stack ut mest igår, det måste väl ändå sägas vara Djurgården mot Västerås 6-0.
2: Ja, otroligt faktiskt. Jag tänker på, ska vi inte ta bort fotboll? Man inte får gissa på fotboll alls.
3: Oj.
0: Fast det blir dumt. Det är men, ju det som är mest googlat. Eller så är det mest det är så... googlat, är folk intresserade. Det här ska ju spegla vad folk googlar, eller?
2: Nej, men det är så tråkigt att prata om.
3: Alltså, Lasse, jag tänker inte säga emot det att det är tråkigt när Djurgården vinner.
2: Nej.
3: Men jag tycker ändå att det är ju någonting som många tycker om.
2: Okej. Vi hittar din gissning på plats nummer 2.
3: Oh.
2: Så du får 2 poäng.
3: Ja.
2: Nu har du 2,5 poäng. Så kommer vi till halvtids-Erik i Göteborg som har 1 poäng.
4: Ja, jag vet inte vad jag ska gissa på idag, men därför så gissar jag på att igår så var det, NyhetsJonas berättade, tror jag, att det var stopp på den gröna linjen i Stockholm då, på tunnelbanan där. Och då tänker jag att det finns många människor i Stockholm som har tillgång till en telefon med söktjänster och kan då googla detta och kolla, ja, är det stopp på den gröna linjen? Ska vi ta ersättningsbussen till Fruängen då, eller vad ska vi ta för något liksom? Så det gissar jag på.
2: Den gröna linjen hittar vi på plats nummer 23.
3: Oh.
0: Den har strulat hela sommaren. Alltså det har varit stopp på den jättemycket.
4: Aha,
0: den
4: det är gamla nyheter då.
0: Tyvärr.
4: För mig var det första gången jag nåddes av den här nyheten.
2: Ja, men sån är det. Jag bor i Göteborg. Det tar lite tid.
0: Det är min linje. Jag bor där. Det är därför.
4: Okej.
2: 23 platsen är den på. Och du får en halv poäng. Så nu har du 1,5 poäng. Och så går vi till Gry som är i ledningen med 2 poäng.
0: Jag gissar också på en grej som min kompis Nyhets Jonas sa. Han sa det precis nyss, nämligen att Swish låg ner en massa timmar igår. Det här tror jag folk blir bekymrade av.
2: Ja, några blir bekymrade. Mm. Plats nummer 31.
0: Nej!
2: Jo!
3: Oj, men vänta nu.
0: En halv poäng.
2: En halv poäng. Så nu har du 2,5 poäng som Jonas.
3: Har vi alla det då?
2: Nej.
4: Nej, jag har bara 1,5 Jonas, men jag kan ta 2,5 om det är det som ligger på bordet.
3: Ja, eller en till minus.
2: Nu kollar vi topp 3. På plats nummer 3 där hittar vi fotboll, Halmstad som spelar mot Sirius. Plats nummer 2, Djurgården mot Västerås. Och på plats nummer 1, SVT-profilen Olivia Elander säger adjö i sändning.
0: SVT-profilen Olivia Elander säger adjö i sändning.
2: Ja.
0: Det var ettan.
2: Ja, hon ska göra några andra saker.
0: Ja, då så.
2: Ja.
0: Tack ska du ha, David Kold. Det vi inte vet är vem som är morgonens första lyssnare på Mix Megapol. Ring oss nu på en gång på 020-314-314 så får vi säga hejsan svejsan till dig. Det vill vi verkligen.
3: Det vill vi verkligen.
0: Här är fantastiska Molly Hammar.

0: Molly Hammar hör på Mix Megapol. Molly Hammar var ju med på vår sommarkonsert som vi hade innan sommaren. Där var ju också Kerstin Ljungström som kommer hit idag. Och Molly Hammar var ju, båda de var ju alla på konsert var ju fantastiska. Men Molly Hammar är ju så här som man bara, gå och se henne live. Om du får möjlighet att se henne live, bara gör det. Så följer henne på Instagram också förstås. Hon får det att se så härligt ut. Även där. Det är urmysigt.
1: Om hon är en härlig person, det går inte att säga emot.
0: Verkligen. Nu ska vi se vem som är morgonens första lyssnare på Mix Megapol.
2: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Ja, men då ska vi till staden som i folkmun kallas Nypan, nämligen Nyköping. God morgon, Emma.
3: God morgon, gänget.
0: Vad gör du? Håller du på att sorta pantar du?
3: Jag håller på att göra kaffe.
1: Aha.
3: Jag kom precis in till jobbet.
0: Ja.
1: Vad är du för kaffeperson? Är det brygg? Är det kok?
3: Ja.
1: Är det espresso?
3: Det är bryggkaffe.
1: Mm. Det är min favorit.
0: Bästa. Vad säger Haltis Erik?
4: Gör du bara till dig själv eller till hur många andra gör du också?
3: Jag brukar göra 6 koppar. Sen får man se vem som vill ha.
0: Och vad jobbar du med? Ja. Vad sysslar du med?
3: Jag är områdets chef på Hemfrid, ett litet städbolag.
0: Ja. Och har du bra kollegor?
3: Ja, alla är bäst.
0: Alla är bäst. Gud vad härligt. Och vad gör du förutom att jobba då? Har du något för dig på eftermiddagarna eller på helgerna?
3: Jag har en liten son som är 1,5 år och en hund som man är väl ute hela dagarna.
0: Ja, vad är det för ras?
3: Tänker jag. En engelsk bulldog.
0: En engelsk bulldog? Är det som du håller på
3: att ska bli?
0: De gillar inte att gå. Gullige dansken håller på att ska bli dagmatt åt en engelsk bulldog. Eller hur går det med det?
5: Ja, men vi ska över och säga hejsan svejsan till bulldoggen på nästa söndag.
0: För det var också en engelsk, visst?
5: Ja, det var det.
0: Ja. Ja.
3: En bästa. De är lite lata bara.
0: Perfekt dansken.
5: Ja, det är perfekt man.
0: Men du, om han nu ska gå dit och försöka kasta och få bli dagmatte eller daghusse åt den här engelska bulldoggen, vad måste han liksom, vad kan han slänga sig med för att verka med i bulldoggsvängen?
3: Mycket gos och godis, så blir det poppis.
5: Det är exakt som vad jag tycker om.
0: Right up your alley, det här är din grej. Vad skulle du säga, Jonas?
1: Vad heter hon?
3: Bibi.
0: Såklart.
1: Bulldoggen Bibi. Alltså hallå, skriv en bok om henne.
3: Ja, det kan man fan göra.
1: Underbart ju.
0: Ja, mysigt. Men du, tack snälla för att du är morgonens första lyssnare och delar med dig av din, eller våra morgonkick är. Och som tack för det, för att du var med och kickstartade morgonen, och så kommer du få multivitaminen Berocca, både nya tabletten och den klassiska brustabletten skickar vi till dig.
3: Tack så mycket och välkommen tillbaka.
0: Tack ska du ha. Är det första arbetsdagen för dig, första jobbveckan för dig också?
3: Nej, det är tredje.
0: Starkt.
1: Emma är ordning på.
0: Verkligen.
3: Exakt.
0: Ha det så bra nu. Morgonens första lyssnare, Emma från Nyköping. Puss och kram. Hej! Vi ska ju tävla 10 000 kronors mixen den här morgonen. Det gör vi varje morgon klockan 7. Har gjort, alltså den har hetat olika saker, men vi har gjort det sedan jag började här för 22 år sedan.
1: Ja, det är otroligt.
0: Faktiskt. Och, men vi gör det fortfarande nytt för just nu. Jag vet inte om det är för alltid eller om det, jag har inte fattat om det bara för augusti eller om det är för alltid. Men det kommer jag få veta idag på mötet. Men nu kan man tävla 10 000 kronors mixen nu klockan 7, men också klockan 10, klockan 1 och klockan 4.
1: Otroligt.
0: Då hos Erik Wedberg och sedan Madde och Robin. Så att chans att vinna 10 000 kronor alltså 4 gånger om dagen just nu på Mix Megapol. Det är faktiskt ganska fett.
1: En jättebra grej.
0: Man ringer 020 314 314 om man vill vara med. Nu, Jonas, så är klockan 7 och vi vill ha nyheterna.
1: Då kommer jag. Och de börjar med att en ledare i det svenska gänget som kallas för Foxtrot döms till livstidsfängelse i Irak. Det här rapporterar SVT som säger att den 21-åringen greps av irakiska myndigheter i september efter att ha varit häktad länge i sin utevaro, som det heter, för flera grova våldsbrott. De säger att han ska ha beställt mord som organiserat våldsbrott som skett i Sverige. Driftstörningarna hos Swish är lösta. Sen igår kväll så hade många användare i Sverige problem med tjänsten. Kunde inte skicka och ta emot pengar. På hemsidan så beskrevs det som stora störningar. 21:30 igår kväll så meddelade Swish att tjänsten ska vara igång igen. Och sen en varning som DN skriver om idag, att det kan bli både mindre och dyrare kött i svenska butiker. Det har att göra med att EU stoppar import från kött från Brasilien. Du är en expert som TT har pratat med som säger att det här kommer betyda att det finns färre av det och att det blir dyrare i butikerna. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Fortsatt ostadigt väder i norra Norrland, 11-15 grader enligt SMH. I övriga Norrland varvat sol och moln men mest uppehåll och upp mot 20 grader. Halvklart i Svealand och Götaland. Framåt kvällen kan västkusten få in regnskurar. Generellt varmare upp till 25 grader. Lokalt till och med upp till 27 grader varmt i vissa delar av Sverige idag. Då är det många av nyhetssajterna som tycker att man ska passa på, för sen kommer det lite regn och rusk efteråt. Det är vädret Mix Megapol.
6: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng det där, la la la la la la la la la, och sen somnade jag.
1: Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn.
6: Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
7: Nej, du är som ett barn fortfarande.
6: Inget barn. Okay,
2: ja. Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon nyhets Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon halvtids Erik.
1: God morgon!
0: God morgon gullige dansken!
5: God morgon Kujforsö!
0: Och jag ropar också god morgon till Elaine och sitter och pratar i telefon för fullt med våra lyssnare som ringer in. Folk som vill vara med, 10 000 kronors mixen, eller kanske 3 saker på 5 sekunder. Det ska vi också läcka sen.
1: Kan man vara?
0: Ja, verkligen.
1: Kanske vill höra av sig om man vill säga någonting till, på italienska till mig. Prata lite.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno kan man säga.
0: 020 314 314, det är vårt telefonnummer. Och alldeles strax tävlar vi alltså vår intro-tävling där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor varje morgon på Mix Media.

0: Anders Glenmark har det här på Mix Megapol. Och vi har en spännande situation idag, nämligen en rematch från igår. Vi har Emily med oss på telefon denna morgon också. God morgon, Emily.
1: God morgon.
0: Hej, du var med igår och skulle tävla i vår introtävling. Men då blev det någonting med tekniken som gjorde att vi kunde inte höra dig och dina svar. Då är det som så himla dumt.
1: Just det.
0: Men nu, jäklar, nu har du bra linje. Vi behåller den så. Nästan som att vi kör igång direkt och inte jinxa något, eller?
2: Ja, det kan...
1: Dig.
2: Ja, bra. Vi hör dig också, ja. Emily, så det, precis. Vi passar på här då. Är du beredd nu? Vi kommer spela upp 6 stycken intron för dig alltså.
1: Mm.
2: Gäller att säga artistens namn medan vi hör artistens låt. Du får 10 000 kronor om du har alla 6 rätt. Eller om det visar sig att du är bättre än Gry Forssell, som vi också har testat. Men då måste man ju vara bra grym. Du, hur grym är du?
1: Idag är jag grymmare än
2: Gry. Oj, oj, oj. 10 000 kronors mixen.
0: Ja, Emily som får en ny chans. Det känns rätt att Emily får en ny chans. Ja. Det hade varit taskigt annars. Och det gäller då att säga artisternas namn. Är du beredd?
1: Ja.
0: Då kommer de här. Stort lycka till.
1: Smash
0: it to peace.
1: Oh,

0: Du försvann väl inte igen, va?
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag fick det var synd.
0: Vi går igenom facit. Vi hörde Smash Into Pieces i alla fall. Victor Lexell. Modern Talking. Ed Sheeran. Amy McDonald. Och John Parr, sist men inte minst. Så dansken, du är domare i livets alla frågor.
2: Ja, jag får lite inrat denna morgon. Och så kan man inte vara Gry Morgan Gry, för Gry hon hade 5 rätt denna morgon.
1: Grattis Gry.
0: Tack snälla du, tillsammans du, då hade vi tagit det. Ja. Tack snälla snälla för att vi får hänga med dig. Ha nu en jättefin dag.
1: Tack detsamma,
0: hörni.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej. Ny chans att vinna 10 000 kronor. Jag höll på att säga imorgon av gammal vana. Det är också sant. Mm. Men det kommer en ny chans redan klockan 10.
3: Ja, just det.
0: Sen klockan 1 och så klockan 4 igen också.
3: Det är så spännande.
0: Så 10 000 kronors mixen. Många gånger varje dag nu på Mix Megapol.
3: Och visst är det så att man kan vara grymmare än gryven då?
0: Ja, jag har de har skickat klipp till mig.
3: Ja.
0: Jag har testat till varje gång.
3: Bra.
0: Här på morgonkvisten. Så att... så redovisas det hur det gick för mig då på Instagram där. Vad säger Erik?
4: Jag har hört ett rykte, Gry, att man har beställt en lastpall med t-shirts. Nej. Där det står jag är grymmare än Gry, som man ska tävla ut här sen då.
0: Vilket sånt retligt DM kan berätta om alldeles strax.
3: Ja.

0: Klockan är 12 minuter över 7 och lyssnar på Mix Megapol. Vi får så mycket gulliga DMs till vårt Instagramkonto Gry och morgongänget.
1: Asså.
0: Från lyssnare som är så glada att vi är tillbaka efter semestern. Ja. Jätteroligt. Men så fick vi ett, nu hittade jag inte, så jag kan inte säga vad han hette. Men han skickat, kolla, jag hittade en helt ute i det vilda. Så hade han fotat en kille med en jag är grymmare än Gry-t-shirt på krogen. Och tagit en selfie ihop och bara, kolla
1: på
0: här.
1: På krogen också.
0: Ja, hur kul.
1: Jättekul.
0: Ja, lite rättigt.
1: Ja, men vet du vad, jag blir också glad av tanken. Det är det här man vill att det ska vara. Och den främsta drömmen, det är att du ska se någon.
0: Mm. För introtävlingen som vi hade precis, så är det så att vinner man och vinner på ett sätt som gör att, och så får man fler rätt än jag.
1: Ja.
0: Så kan man vinna och då får man en t-shirt. Man får 10 000 kronor, man får också en t-shirt. Det står jag grymmar en grym. Mm. Den som man har på sig när man vill, helst när man sover. Du Jonas, berätta, du är full av semesterminnen förstås.
1: Ja, för att berätta, jag vet vad det sjukaste jag sett var i sommar. Alltså det är lite av en sommar av snackisar tycker jag. Det har varit ganska mycket snackisar. Jag är förvånad att det här inte
0: alltså
1: är en snackis.
0: För dig eller största allmänhet?
1: Ja, både och.
0: Okej. Okay.
1: Och jag är lite förvånad att det här inte har varit en grej under sommaren. Visste ni att man får röka på Arlanda?
0: Alltså i båsen?
1: Ja,
0: ja.
1: Visste du det?
0: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Ja, det var inte. Vet du vad det normalaste jag sett i sommar? Är det här inte nyheter för dig?
0: Nej.
1: Men de har ju tagit bort alla de där. Äta,
2: Jonas, även på, vi har ju en flygplats här i Göteborg också, ja, Landvetter. Finns det också en sån liten kuvert som man kan gå in i och stå där och bolma? Jo då.
1: Jag trodde det här var helt borttaget. Jag hade inte sett det på flera år.
0: Det är kul att du säger så här. Det här har varit en sommar med mycket snackisar.
1: Ja, det tycker jag att det har varit.
0: Alltså, varför att studsarna och en pingpongboll åker runt in i ditt huvud så är det inte en snackis.
1: Alltså, det är många, jag har hört många röster.
2: Alltså, vilka förutom du har snackat om den chocken över att det finns rökningsrutor på flygplatsen?
1: Det var, vad heter det, Bella hörde någon prata om det.
0: Du?
1: Ja,
2: ja och då, det är en.
1: Så var det någon som satt i närheten av henne som också hörde. Men vadå, det här är, för mig är det total chock. Vi skulle flyga, så vi satt på gaten. Och så såg jag bara där, de går in och röker. Och vi sa precis bredvid, lukta ingenting.
0: Nej.
1: Lite av besvikelse. Man vill ju att det ska lukta illa så att man inte, så man låter bli det.
0: Vad ska jag göra nu?
1: Jag vet inte.
0: Vad ska jag göra
1: det? Vad är det sjukaste? Har ni inte haft någon snackis? Bland er själva alltså.
0: Du måste omdefiniera snackis.
1: Okej, vad är det sjukaste du har sett på semestern? Gud?
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Däremot så blev jag varse om bollinger. Jag kan berätta om bollinger alldeles strax.
1: Åh, gärna.
2: Ja. Vad är det?
0: Är det
1: idla flicka?
0: Alltså, jag kan ge en chans. Jag ser inte att det är bättre än Jonas snackis.
3: Ja, men det tror jag det är.
0: Ja, det tror jag också att det är.
2: För du vet, jag var med en sjuk. Jag tappade en 20-lapp i somras alltså. Det var en snackis.
1: Det har jag hört talas om. Ja.

0: Klockan är 17 minuter över 7. Vi ska skvalla lite om kändisar alldeles strax. Vi har en podcast. När vi är klara med programmet så spelar vi in en podd som heter Kvartsamtal med Gry och Morgongänget. Vi sitter och pratar ut om programmet. Jag blev retad i podden igår av dig, Jonas. För att jag skulle berätta om en härlig, härlig sommardag. Och du började direkt, åh, det där är inget speciellt. Och så blev jag så hånad. Så jag gör ett nytt försök nu.
1: Ja, men det, var, ja, ja.
0: Det här var sommaren utan planer för Gry och Alex. Mm. Väldigt härligt.
1: Trevligt.
0: Så då sa vi, ska vi turista lite? Vi åker till Gamla stan och går och strosar lite i Gamla stan. Gud vad mysigt, det gör vi. Hoppar på tunnelbanan, gröna linjen som går i alla fall till Odenplan. Så vi åkte in och så, med sikte mot Gamla stan. Och så nu åker vi över Skanstullsbron så bara, fan ska vi hoppa av i Skanstull? Och det är så sällan som vi har ingen plan, ingen tid att passa och ingenting.
1: Mm.
0: Så bara, ska vi hoppa av i Skanstull? Och se vad som händer längs Tanto nu för tiden. Det var länge sedan, vi hade promenerat där sedan vi bodde där och hade barnvagn typ. Ja men vi gör det, lite spännande. Vi bara hoppade av precis innan tåget skogs. Vi studsade av på Skanstull. Och så gick vi ner till vattnet. Och sen så gick vi ner till vattnet där vi hittade en jättemysig uteservering. Där vi åt lite mat och drack ett glas, en öl tror jag. Satt och pratade skitmysigt och folk badade från bryggan. Fast en bastu och folk badade och hoppade från bryggan. Det var så idylliskt och väldigt löjligt.
1: Underbart ju.
0: Promenerade vidare längs parken som heter Tantolunden. Vattnet på ena sidan, parken och alla kolonilotterna på andra sidan. Det var liksom, det var som i en film, det var så fint. Och så kommer vi fram till en till uteservering som har stor brygga. Gud vad trevligt, så går vi ut. Jag ska köpa en öl till där.
1: Mm.
0: Och så när jag kommer fram till baren så ser jag att de har, alltså champagne är alltid jättedyrt. Men jag ser att de har fin champagne, väldigt billigt för att vara på restaurang.
1: Aha.
0: Och så tittar jag på en jättegullig kille som står och jobbar och så sa att gud, jag ska köpa två öl men nu blir jag nästan sugen på att köpa champagne för att vilket jäkla pangpris. Det är fortfarande svindyrt.
1: Aha.
0: Jag köpte ändå två öl i alla fall. Men jag blev så här, det blev en snackis oss emellan. Jag bara, det var verkligen ett bra pris. Och då berättade han, för det var Bollinger.
1: Aha.
0: Nämligen.
1: Bollinger.
0: Nej men det var Bollinger och då sa han att de hade så bra pris på den så att Bollinger hade kommit och hört av sig och sagt app, så där lite får man inte ta betalt.
1: Oj.
0: Och då hade han berättat att hon som startade den här restaurangen hette Inger, älskade champagne. Hon fick också bröstcancer, så hon kallades för, jag vet inte om hon kallades för Bollinger innan det eller efter det, men hon kallades för Bollinger.
1: Okej.
0: Och sen dess så är de nu, allt överskott, alla pengar, allt det överskottet som de får när de säljer en hel flaska Bollinger. Uh-huh. Går till bröstcancerfonden.
1: Oh, wow.
0: In the name of Bollinger.
1: Oh, wow.
0: Och så därför får de sälja den här champagnen så billigt inom citationstecken. Igen, det är fortfarande dyrt men så pass mycket billigare än vad alla andra får. Var inte det en ganska fantastisk historia ändå?
1: Jättebra. Kul också med alltså bara namnet Bollinger är superhärligt. Jag är också glad över att min kamrat till fostran har fungerat lite grann för igår när du berättade den historien så var det i princip bara vi tog tunnelbanan till Skanstull.
0: Nej, det var du som vägrade lyssna. Du låste dig så fort jag började prata.
1: Och då tyckte jag att det var rätt av mig att reta. Och nu blev det en jättefin historia. Bra, Jonas.
0: Sen gick vi vidare till ytterligare en bryggservering. Det var ju supermysigt.
1: Alltså, men du vet vad,
0: sen promenerade vi upp till Skinnarviksberget. Sen gick vi till ytterligare en
1: uteservering. Är det sant?
0: Ja, så mysigt. Så. Oj, oj, oj. Vad skulle du säga, Erik?
2: Nej men Jonas, jag skulle bara säga det att hade du låtit Gry berätta det här igår så hade hon ju berättat det och då hade det ju blivit så här bra. Det var ju superintressant Gry att få höra detta, jättetrevligt, en fin historia där pengarna också går till välgörenhet vilket är superbra.
0: Jag tyckte man som fin anekdot, det var väldigt gulligt, en toppen sommardag måste jag säga. Hörrni, vi
2: tack
0: ska
2: Jonas
0: få...
2: för att du fixade det, tack.
0: Vi ska snacka lite kändisar här alldeles strax. Vi har ett litet farväl som vi måste uppmärksamma.
1: Ja, och i konspirationsteori har jag sett.
0: Oh,
1: väldigt spännande.
0: Ett farväl, en konspirationsteori. Vad slänger du in i leken, Erik?
2: Jag slänger in en publikstorm i Göteborg.
1: Oj, oj, oj.
0: Häng kvar, vi lyssnar först på Uno Svenningsson här på Mix Megapol, det är svensk sommar.
1: God morgon.

0: Uno Svensson på Mix Megapol. Vi kommer hänga med Kerstin Ljungström idag. Så himla trevligt. Hon kommer hänga med oss en hel timme.
1: Coolt.
0: Vi kommer erbjuda henne möjligheten att representera Team Sweden i nyhetstestet också.
1: Är det ett erbjudande?
0: Mm-hmm. Eller ett hot. Ska snacka lite kändisar, och en stor snackis igår var ju det här med Ariana Grande, att hon ska ta en paus ifrån offentligheten så hon kan vara klar med det hon håller på med nu.
1: Det är för att det är så många som tycker saker om hur hon ser ut, är det så det är?
0: Alltså hon ser ju jättesjuk ut, hon ser ju enormt anorektisk ut, alltså hon ser verkligen inte ut att må bra. Så att jag hoppas att det är det hon ska få hjälp med. Jag är så fascinerad av att hon har släppt ett album precis ju, där liksom den hittigaste låten låter så här. Den är liksom inte insmickrande för fem, den här är ju bra, men det här är den som är mest hittig.
1: Ja.
0: Ja, ni fattar. I alla fall, vi får se. Jag hoppas att hon får den hjälp hon behöver.
1: Så att hon mår
0: bättre. I alla fall. Jag sa att vi skulle få ett litet avsked. Jag ser att Molly i Dolly Style hoppar av.
1: Vilken är det?
0: En av dem.
1: Det är en av Mollys dollysarna.
0: Ja, precis. Och då hon...
1: De har olika färger.
0: Ja, precis. Färg jag kunde förr i tiden.
1: Ja.
0: Nej, min dator har fått fnatt. Hjälp!
1: Nej,
0: den scrollar som en vilde. Nej, kolla, den skenar.
1: Med breaking news i kändiskollen på Mix Megapol. Gry Forssells dator har fått fnatt.
0: Den har fått helt fnatt.
1: Stor snack i Sverige just nu.
0: Rosa hår!
2: Jag citerar. Den scrollar som en vilde.
3: Jaså.
0: Men, herregud, okej.
1: Ni vet att ingen av oss andra kan se.
3: Nej, jag kan se.
1: Dansken och grisigt just garvar åt
0: själv. Men jag kan liksom inte. Säg någon något då, för det här går inte.
1: Ja, men då säger jag så här, du hoppades att Ariana Grande mår bättre. Jag hoppas också att Rickard Olsson mår bättre. Programledaren som var med i Nemos podd.
0: Är han skilt sig igen?
1: Nej, han har inte skilt sig. Men han har berättat att han har varit en mörk tid. Och han berättar om skilsmässan bland annat. Och att det var
0: Han har skilt sig igen.
1: Tuff tid.
0: Ja.
1: Eller vadå? Ja. Men det var väl precis.
0: Okay.
1: Ja. Men han har också som jag tyckte en intressant konspirationsteori om när han jobbade på SVT på det här Vem vet mest.
0: Mm-hmm.
1: Där han säger att de bytte plats på hans redaktion och Uppdrag granskningsredaktion för att flytta Uppdrag granskningsredaktion längre in i huset när de var oroliga för att någon skulle göra något, att någon skulle attackera SVT. Och då tycker han att då blir vi kanonmat. Någon slags mänsklig sköld, tyckte Rickard Olsson att han blev då för Uppdrag granskningsredaktion. SVT säger så här, det här har ingenting med någonting annat att göra än att vi har planerat det här länge för de behöver mer utrymme.
0: Ja.
1: Men det är roligt att tro.
0: Verkligen. Vad har du tänkt på, Erik?
2: Jag tänker på Walter Nilsson. Det är en artist som är ganska ny, får man säga. Men ni känner till Walter Nilsson,
0: va?
2: Jajamän. Han är ju ute på liksom, det är ju hans sommar i år. Han gör ju succégig överallt. Och nu den 8 augusti, jag tror det är på lördag, ska han spela här i Hamnen där jag befinner mig i Göteborg. Han är ju från Hamnen själv, han har ju jobbat i Hamnen och ska då spela på Bananpiren här. Där det finns ett festivalområde där Walter Nilsson då har gjort en karta och lagt ut på sina sociala medier. Här står det festområde 12 000 pers. Sen står det, här borde man kunna se bra, frågetecken. Här är det gratis i hamnbassängen om du har båt, och här skulle du kunna också vara och titta och så här, och gjort en sån hur man kan snika sig in till hans konsert, för att han menar kanske att det här området, det räcker inte till för honom, så populär är han just nu. Men då har ju myndigheterna sagt app, så får man inte göra, för vissa, det är rasrisk på vissa utav de här kajerna som är utanför, så här, de är ju skitgamla, va, så att han fick då pudlat och dra tillbaka sitt inlägg och säga att Nu gör vi inte så som jag. Men ändå, det är ändå kul att han har lagt energi på att rita en karta, skrivit in här borde man kunna se bra, med tanke på att det är stora skärmar, och gjort kalkyleringar, uträkningar på vinklar för att kunna se honom.
0: Verkligen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är Hanna Färm som du hörde i Svensk Sommar här på Mix Megapol fortfarande. Klockan är 7:30 och det är dags för oss att få nyheter innan Kerstin Ljungström tassar in i studion. Varsågod Jonas.
1: Tack. Och då börjar jag med uppgifter i Danmark där man ska ha gripit 3 tonåringar som är misstänkta för att ha planerat ett terroristbrott mot skolbarn. Det är 2 16-åringar och 15-åring som enligt åtalet hade som plan att skrämma folk i Danmark och döda eller skada barn på en skola utanför Århus. Polisen säger att de inte ser någon fara just nu för den här specifika skolan. Alla de här 3 som är misstänkta, de nekar till brott. I Irak så har man dömt en man som ska vara ledare i det svenska kriminella gänget som kallas för Foxtrot. Han döms till livstidsfängelse enligt SVT. De säger att den här 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och att han beställt våldsbrott i Sverige. Och det kan bli dyrare med nötkött i svenska butiker. I höst så stoppar nämligen EU all import av kött från Brasilien, vilket betyder att det kan bli minskad tillgång då i Sverige och att priserna kan bli högre. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Just nu klart och halvklart soligt på många håll i framförallt södra Sverige. Längst i norr, både längs fjällen och Tornedalen, så finns det en hel del regn och rusk. Det är också molningar längre norrut och det kommer intensifieras under dagen. Det blir molningar och molningar allt eftersom dagen går. Det blir dock ganska varma temperaturer framförallt i södra Sverige där det mot eftermiddag kan bli upp mot 27 grader varmt.
3: Ja!
1: Och sen så senare i veckan så kommer det dra in ett regnväder från sydväst och det börjar röra sig in mot Sverige redan ikväll. Så passa på att njuta av de 27 graderna som vi får i mellersta och södra Sverige. Idag, det är vädret, Mix Megapol.
4: Ni vet, sån där strömpa där stor ton sticker ut. Såna kalsonger har jag på idag. Är det lintån som sticker ut eller?
3: Okej.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan har precis passerat 7:30. God morgon Nils Jonas.
1: God morgon Gry.
0: God morgon halvtids Erik.
5: God morgon.
0: God morgon gullig dansken.
6: God morgon Gry för sig.
0: Och god morgon säger också till Kerstin Elisabeth Julins dotter Ljungström.
7: Hallå! Hallå! God morgon.
0: Hur är läget?
7: Alltså kanon, jag har fått en kopp kaffe. Jag mår så bra nu.
0: Men du har fått träffa våran spökballong.
7: Jag har träffat er spökballong. Oh. Den flyger så fint här.
1: Jaha.
0: Jag hade, vad heter det, heliumfyllda ballonger. Men nu har vi klippt till den. Den
1: är knugglig han är.
0: Ja, men det är väl klart, han är tom. Kerstin Ljungström, som ju så många i Sverige lärde känna. Kanske vi är Så mycket bättre.
7: Ja, kanske.
0: Bland annat.
7: Då syndes jag lite.
0: Vilka var det du var med och tävlade med, upp sig?
7: Vi valde ut vem var bäst denna sommar. Vem gjorde bäst versioner? Jag var med legenden Arja Saijonmaa.
0: Dregen,
7: exakt. Estraden, Alba August, Seinabo, listan är lång.
0: Estraden och Seinabo som du också har skrivit låtar åt.
7: Inte skrivit till Seinabo, men jobbat massa med Seinabo och spela in henne och så, men, ja.
0: Och vad har du haft för roll då när du har spelat in, säger du? Vad betyder det?
7: Det var liksom när jag började min resa i musikbranschen, så var jag praktikant i en studio och då höll de på att jobba med hennes skiva. Wow. Och då spelade jag in
0: med superproducenten Magnus Lidhäft.
7: Exakt.
0: Som också har jobbat med Madonna.
7: Ja.
0: Allt hänger ihop.
7: Oj. Jag missade Madonna dock. Wow. Det var en sorg, det var något år innan mig.
1: Hon kommer hit imorgon. Ja. Så du får lyssna.
7: Ljuger du nu, är du seriös?
1: Jag ljuger.
7: Då kanske jag står utanför. Fy vad mäktigt, är det sant?
0: Men Kerstin Ljungström som också har en dunderhit med Saltvatten som vi har lyssnat på hela sommaren och tycker så mycket om. Vi måste spela den lite senare förstås.
7: Ja.
0: Du, vi ska gå ett varv runt rummet alldeles strax. Mm. Kolla vad alla tänker på idag. Mm. Vi ska diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som har blivit parkeringspolisen. Ingen bad om.
1: Ja, okej. Okay. Spännande.
0: Och vi har också tänkt läsa sagan om Kerstin Ljungström.
7: Ja,
0: där du får fylla i tomrummen så att vi lär känna dig lite bättre.
7: Men vad roligt.
1: Vi får se.
0: Så har du koll på vad vi har tänkt oss den här morgonen. Lite Peter Lemark då på morgonkvisten till kaffe.
1: Sveriges Madonna.
0: Passa. Fast tvärtom.

0: sommar. Varför finns det sån skillnad på saker som är lyxigt när man är på hotell men dekigt när man är hemma?
1: Vad då till exempel?
0: Att dricka vin i sängen.
2: Ja, just det.
0: Urlyxigt på hotell.
1: Mm. Aha.
0: Superdekigt hemma.
2: Ja,
1: ja okay. Det är inte så dumt. Kanske
2: lite bättre på sommaren.
0: Ja,
2: lite, men
1: jag tycker att det beror på lite mer vad man gör för utom.
0: Om man har bäddat det. Eller inte, om man ligger på överkastet eller under täcket.
1: Ja, men det var, vet du vad?
0: Vad tänker du på?
3: Också, tid på dygnet, om du gör det på kvällen eller på morgonen är också en parameter som man ska tänka.
0: Och då är frågan, vilket är egentligen mest dekigt?
3: Ja, det är på morgonen.
0: Oavsett om det är hotell eller hemma.
3: Ja, det
0: är många parametrar som spelar in, känner jag.
3: Ja, det är det.
0: Vad tänker du på, Jonas, idag?
1: Ja, dels tänker jag på att vin är gott, men sen så tänker jag nu på att de goda nyheterna är att vi även nästa vecka kommer behöva säga god vecka på italienska. Därför att jag har varit i Italien, Kerstin, kan jag berätta. Du kanske har hört en stor snackis i sommar. Och då har jag approprierar jag gärna. Så då har jag sagt saker på italienska, och igår så sa jag god vecka på italienska, och nu visar det sig att det sa jag inte alls det, för att jag använde ett ord som inte finns på italienska. Jag sa buona semana, men det heter buona settimana.
0: Just det.
1: Så som tur är så kommer jag behöva säga det här även nästa vecka. Så grattis till oss alla och tack för
0: rättningen. Han har alltså varit 5 dagar i Italien för första gången i sitt liv.
2: Det kan göra starka intryck.
0: Det har jag gjort.
2: Ja, det märker man ju.
0: Men han säger saker som att tomater är mycket godare där. Och pasta var gott det, och Medelhavet är skönt.
2: Ja.
3: Det säger man så fort det går. Vilken olivolja de har i Italien.
1: Otrolig olivolja.
2: Får jag vara så vidare och säga att det har de ju faktiskt.
1: Ja,
2: jag håller med dig.
1: Det är det.
2: Ja. Alltså, Spanien, samma sak. Ja.
0: Vad tänker du på idag, Kerstin?
2: Nej, men jag tänkte på det när jag såg min hiss i mitt lägenhetshus idag. Att jag tycker det är helt sjukt att vi kan landa på månen, men vi kan inte ta emot ett sms eller svara i telefon i en hiss.
0: Ja.
2: Det förstår inte jag, hur vi fortfarande inte har löst.
0: Varför är inte täckning i hissen?
2: Nej, men är inte det helt sjukt? Du vet, man ska typ kolla på något på internet. Ja. Nej, det funkar. Då väntar vi 20 sekunder innan vi är nere.
0: Jag har ett parkeringsgarage jag ibland parkerar i.
2: Ja.
0: Det är 4 våningar, det är i betong. 4 våningar under jorden.
2: Ja.
0: Klockren täckning.
2: Ja, exakt.
0: Men hur bra täckning.
2: Men sen kan du komma en halv liksom ner i någon annan garage. Stendött.
0: Men hissen?
2: Nej.
1: Om man åker tåg så kan man ju åka ifrån täckningen.
2: Ja.
1: Men rymdraketer går jättemycket snabbare än tåg.
2: Men i helgen var jag på Gotland och spelade. Där är det ju samma sak. Hur kan inte Gotlandsfärjan ha lite bättre wifi?
1: Ja.
2: Du kan ju knappt...
1: Kerstin, liksom, när jag var i din ålder, då fanns inte...
2: Nej, men då fanns inte, men nu tänker jag, när det ändå finns.
0: Ja.
2: När det ändå finns.
0: De har skaffat fram det.
2: Ja, men också, det spelar ingen roll om jag kopplar upp på det.
1: Nej.
2: Och liksom inte ens kan ta emot ett meddel. Då kan vi ju lika gärna... Då tycker jag att det är coolare att vi skiter i det.
0: Ja, faktiskt.
2: Alltså, ta bort det.
0: Vad tänker du på halvtids, Erik, idag?
3: Nej, men jag tänker på att det är väldigt tomt efter fotbolls-VM nu. Jag tycker det snackas för lite om fotbolls-VM. Och vilken otrolig match det var, till exempel Argentina mot England. Såg ni den matchen?
1: Alltså.
3: Det var ju alltså VMs bästa match. Det var fanken vad bra det var.
0: Sen var det också det här... Som gissade den.
3: Det smällde till alltså. Jag gillar ju inte England generellt, men i den matchen, då kände jag så här. Oavsett vilket lag som går vidare härifrån den här matchen, kommer jag heja på i finalen mot Spanien då. Så kände jag, bara så, om ni undrar hur jag kände det. Men det var inte det jag skulle prata om, utan det var själva den här tekniska lösningen som vi fick se i detta fotbolls-VM. När då alltså en AI-robot jobbade med textremsan på TV4 bland annat. Och då Lasse Granqvist säger Harry Kane, och AI-robot den översatte detta till Harry Schein. Och då tänkte man så här, då har han gjort det en gång. Nej, det pågick hela matchen, hela kvällen. Och det skulle man ändå kunna störa sig på som tv-tittare. Men jag satt och njöt så i fulla drag av att jag inte är en AI-robot, utan att jag fortfarande är en människa. Och vet skillnaden mellan Harry Kane och Harry Schein då, som han översatte till. För det hade ju varit kul om man hade slängt in Harry Schein på topp i England och se vad som hade hänt. Alltså.
0: 100%. Vi ska hjälpa Julius med hans dilemma. Han har blivit en person han inte vill vara. Oj. Och som ingen heller vill ha.
1: Oj.
0: Så vi läser hela brevet och gör allt vad vi kan få hjälpa honom alldeles strax här på Mix Megapol.
1: God morgon.
0: God morgon.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund på Mix Megapol, där vi nu ska diskutera dagens dilemma. Vi har popstjärnan Kerstin Ljungström med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har en lyssnare som vi kallar Julius, och han skriver: "Tja, grymorgänget, jag har blivit en sån här person som jag brukar själv skratta åt. En person som tar bilder på dåliga parkeringar. Det började som ett skämt. En bil stod över två platser, en annan blockerade cykelbanan och en tredje parkerade nästan in i min carport. Jag tog bilder och skickade till mina kompisar och alla skrattade. Men nu har det eskalerat. Alltså min kamerarulle är full med snea Volvos, självsäkra suvar och människor som verkar tro att vita linjer bara är förslag. Jag har till och med funderat på att skriva ut små lappar med 'du har parkerat som en idiot' och lägga på vindrutan. Min partner säger att jag måste slappna av och skaffa en hobby som inte involverar främmande människors parkeringsvanor. Men jag känner att jag kämpar för samhällets sista rest av ordning. Var går gränsen mellan civilkurage och att bli kvarterets sura parkeringsgubbe?"
2: Jag tycker det här är grymt. Jag tänker direkt på, du vet, vad är det, David Batra som har gjort den här boken med sura lappar.
0: Ja.
2: Det här är liksom volym 2, alltså dåliga parkeringar. Ja. En toalettbok skulle det kunna bli.
0: Med bara bilder på folk som har parkerat som idioter.
2: Alltså jag hade skrattat, jag hade älskat det. Ta det vidare.
0: Du tycker han ska bara blåsa på, eller?
2: Jag tycker han ska blåsa på. Kapitalisera, alltså kör. Alltså nyttja det här intresset till fullt. Alltså
0: för har man börjat, Jonas, titta på nu, har man börjat haka upp sig på något, så är det ju svårt att släppa, va?
3: Jajamän.
0: Vad säger du om det här?
3: Nej, men alltså Julius, jag förstår inte vad problemet är här riktigt. Nej, jag tycker du gör helt rätt. Om det är ingen av dem som du skickar det här till som tycker att det är kul, då får du kanske hitta någon annan att skicka det till. Skicka det till Kerstin.
2: Ja, skicka det till mig.
3: Kerstin.Ljungström@spray.se. Men annars är det ju det här med att skriva lapp till folk som är idioter. Det är väl ett trevligt sätt att förändra samhället. Jag tycker att du
0: är
3: rätt.
0: Ja, alltså problemet är ju som du säger lite inne på, Jonas. Alltså, du måste skicka till någon som uppskattar det, för annars går du ju bara runt och är en surgubbe och liksom gnäller till alla dina... Oombett gnäll får folk. Det är ingen som har bett att göra det här. Du blir bara, nej, nu smsar Julius igen. Ja. Alltså att nu är han förbannad.
3: Och är det
0: att
3: så att du själv inte ens
0: tycker du kommer gå runt och få, liksom, det kommer förmörka ditt liv och din vardag. Det är inte bra.
3: Nej.
0: Vad säger du, Erik?
4: Nej, jag tycker att det är allvarligt läge som det är här nu, för att den här parkeringsballongen han har, den kommer spricka en vacker dag, så att han måste ju börja dela med sig till andra människor om de här felparkeringarna, och då är det ju risk att han liksom överbelastar sin partner här som är orolig, tycker att han ska skaffa en ny hobby, att den personen då får jättemycket parkeringssnack hela tiden, får bilder på bilar som står snett och sådär. Så att det jag tycker han borde göra är att helt enkelt lyssna på sin partner och skaffa sig en annan hobby, för det här kan sluta riktigt illa, tror jag.
0: Alltså jag skulle säga, antingen så gör du som Kerstin och säger, fortsätt fota dem, pixla nummerplåtarna, gör en bok som vi alla kan köpa och sen skratta åt att folk inte kan parkera.
2: Ja.
0: Eller så måste du detoxa.
2: Mm.
0: För alltså, du måste bara släppa det.
3: Ja,
0: alltså man måste, du måste bara gå cold turkey, som det heter.
3: Ja.
0: Bara klippa helt, för annars du kommer inte kunna göra mitt emellan.
2: Jag tänker gränsen, alltså man, för det skriver han ju inte, den farliga gränsen är ju om han börjar säga till dem. Det är ju då man blir surgubbe.
0: Han vill ju printa ut lapparna.
2: Ja, men det tycker jag ändå är lite kul. Alltså, om det finns glimten i ögat i en lapp på rutan.
0: Ja.
2: Så här, shit, vilken dålig parkering du har gjort. Ja. Då är det ju roligt. Men om han liksom börjar knacka och stå och vänta och liksom säger åt dem. Exakt. Då tycker jag att det blir parkeringsuppgubbe.
0: Om man skriver en lapp som är mer så här, imponerande dålig parkering. 10 av 10. Du är sämst.
2: Om jag hade fått den hade jag börjat skratta.
0: Ja.
2: Och ändå rannsakat mig själv lite grann. Tycker jag bara härlig touch.
3: Exakt, kamratuppfostran fungerar.
0: Men det är obehagligt ord som du använder.
3: Jag vet inte.
0: Julius, hoppas att du fått lite hjälp av att höra oss diskutera ditt dilemma. Och hoppas att ditt största dilemma att folk inte kan parkera.
3: Ja, verkligen.
0: Jag hoppas att det löser sig.
3: Skärm
0: det. Där är Mix Megapol, god morgon. Magnus Uggla, va?
3: Gud vad kul.
0: Ja.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, där det är svensk sommar och där vi ska lägga tre saker på fem sekunder om en liten stund. Vi ska också läsa sagan om Kerstin Ljungström. Hur känns det?
1: Jättespännande.
0: Ska lära känna Kerstin ännu lite bättre.
2: Det var en gång.
0: Vi kan ju se till att den gör det. Vi ska få nyheter om en stund, klockan är närmast 8. God morgon Halvtids Erik.
3: God morgon Gry.
0: God morgon dansken.
4: God morgon Kryfferser.
5: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
6: Kom och svara!
5: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Mix Megapol.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: 1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig vi ringer.
1: Klockan 8 och lyssna på Mix Megapol. Här kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
2: Och den börjar i Danmark, för där har polisen gripit 3 tonåringar misstänkta för att ha planerat ett terrorbrott. Alla 3 nekar till brott. Enligt utredarna så ska de 2 16-åringarna och 15-åringarna planerat en attack mot en skola utanför Århus. Polisen säger nu att det inte finns någon anledning att tro att det finns någon fara för skolan. I USA har över 20 delstater stämt president Donald Trump på grund av hans nya tullar mot 59 länder, bland annat i EU. De som stämmer säger att det är samma sak som importtullarna som den högsta domstolen i USA stoppade förra året i februari. Och en åklagare i Kalifornien säger att Trump är besatt av att höja levnadskostnaderna för amerikaner. Och så kan det bli dyrare med nötkött i Sverige. I höst så kommer EU stoppa brasiliansk import till EU, och det betyder att det kan bli minskad tillgång och högre priser. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Klart till halvklart på stora delar av väderkartan nu under morgonen. Framförallt i syd, längre norrut mer moln längs fjällen, och i Tornedalen en hel del regn som det ser ut nu. Det kommer också bli mer och mer molnigt i norra Sverige allt eftersom dagen går. Kommer också molna på söderut då. Men det kommer också vara väldigt varmt i södra Sverige. Upp mot 27 grader på vissa håll. Ner mot 11 som kallas i norr. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
3: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
4: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: God morgon, gullig dansken.
5: God morgon.
1: God morgon, Nyhets-Jonas.
2: God morgon, Gry.
1: God morgon, halvtids Erik.
6: God morgon.
1: God morgon, Kerstin Ljungström.
7: Ja, god morgon.
1: Sommarvalvet har vi på Mix Megapol. Det är ett kassavalv fyllt med pengar som kommer byta ägare på fredag.
7: Oj.
1: Det funkar så här att man är med och tävlar om man vill. Mm. Det kostar 19 kronor att vara med och tävla. Man smsar ordet VINN, skickar det till 72104. Mm. Det kostar alltså 19 kronor, man måste vara 18 år. Mm. Då hamnar ens telefonnummer hos oss. Mm. Och så kommer vår vinnarambassadör dra ett nummer på fredag. Mm. Ringa tillbaka till den personen. Ja. Och säga, hur mycket pengar har jag nu i sommarvalvet? Ja. Om man svarar rätt, den summan går bara att höra på radion. Svarar man på kronan rätt summa så får man de pengarna.
7: Nej.
1: Och vi säger ju summan här, så man kan skriva upp det på en lapp bara.
7: Just det, så man vet det.
2: Ja.
1: Kan du gissa hur mycket pengar det kan vara i sommarvalvet?
7: Vad kan det vara?
1: Vad hade varit nice att få in på kontot?
7: Kan man få liksom en blick? Är det liksom...
2: Säg en stor summa.
7: En stor summa?
2: Ja.
7: Jag är 65 000 säger jag.
2: Ja, det är en stor summa.
1: Sommarvalvet på fredag har 505 720 kronor.
7: Vad snackar jag om? Skämtar du? Okej. Okay. Wow. Jag ska vara med här.
1: 505 720 kronor kommer byta ägare på fredag.
2: Mm. Om man kommer ihåg den summan när ambassadören
1: ringer. Skriv upp den på en lapp. Om du är med och tävlar om det, skriv upp det på en lapp så du har det. Och svar, hon ringer från dolt nummer. Man måste vara med beredd att svara då. Inte missas, inga missade samtal från dolt nummer på fredag.
2: Just det.
1: Just det.
6: Ja. Jag svarar aldrig på dolt nummer.
7: Mm. Trist. Kan bli... Det blir dyrt.
1: Vi ska lägga 3 saker på 5 sekunder med Kerstin Ljungström. Mm. Nej, det vet vi inte.
2: Nej, du, alltså, du får med om du vill.
1: Det är en, det är en lyssnare som ringer in som får välja sommarlovet. Du som lyssnar ringer in, utmanar någon i studion. Får vi se vem det är som blir utmanad. Det är 3 saker på 5 sekunder alldeles strax. Sen ska vi läsa sagan om Kerstin Ljungström.
2: Det
1: ska jag säga. Det här är Mix Megapol.
2: God morgon.

0: Style hör du på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på 5 sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Och vi säger god morgon till Kent som är med oss från Öland. Hej Kent.
2: Från Öland och håller på att klippa gräs i denna somriga solen.
0: Åh, vad mysigt.
2: Men det blåser inget idag så det är lite varmt.
0: Ja, ja, ja. Det är Öland.
2: Solen och vindarna så. Men idag är det bara solen så.
0: Solen så, jag ska precis säga. Vad fint. Halvtids Erik, har du gräsklipparfrågor?
3: Ja, vad kör vi för klippare, Kent?
2: Vi kör Toro. Sparkstyrt.
3: Och sparkstyrt, det coolaste av allt. Alltså då har man ingen ratt. Då sitter man bara med två spakar och det ser ut som man dansar fram så här. Man dansar jittebugg. Jag provade en sån John Deere i somras hos en granne. Du, det var fräs i den, du.
2: Den kan åka på bakhjulen, den du.
3: Va? Ja, om man kan dra upp den på bakhjulen med. Det är så långt att det har kommit än. Vi får ha en hel morgon och prata gräsklippare sen, men jag tror inte vi hinner med.
0: Jo, jag vill bara att ni två ska bara prata en hel morgon. Jag vill bara sitta och lyssna.
2: Jag har problem nu, för remmen hoppade så jag ska tillbaka till verkstaden och fixa den.
3: Ja, det blir dyrt du.
2: Nej, det
3: blir
2: inte.
3: Jo, det blir dyrt.
2: Det fixar jag på en 5 om kaffe, vet du.
0: Alltså,
3: jag var på Öland i somras, vad trevligt det var. Det var ju skitdåligt väder, så när det blir bra väder då åkte jag därifrån, så det var ju dumt.
2: Ja, det är ju lämpligt. Det är bra.
0: Ska vi köra igång?
2: Ja.
0: Det gäller att säga 3 saker på 5 sekunder.
2: Vilka är det som tävlar?
1: Omgång 1.
0: Det är Kent och det är, vem vill du utmana, Kent?
2: Jag vill utmana Erik såklart. Mm. Mm-hmm. Jag är också från Blekinge från början. Ronneby.
0: Hörs nästan. Ah. Vi börjar med Kent och det gäller att säga 3 saker på 5 sekunder. Kent, på 5 sekunder, säg 3 plagg du aldrig vill ha på dig i värmen.
2: Ull, potatis.
0: Ull, overall, hörde jag. Halvtids Erik, säg tre drycker som borde drickas med sugrör när man är i poolen.
3: Jag har gin och tonic, champagne och öl.
1: Omgång 2.
0: Kent, säg 3 sommarjobb du absolut inte vill ha.
2: Gyttjebottare, kloakdykare, tandborstbättare.
0: Vad rolig du är. Halvtids Erik, säg 3 filmer du alltid ser på sommarlovet.
3: Sagan om ringen 1, 2, 3. Nej, Rein och Mimmi i fjällen och bakom mina solglasögon.
0: Nu är det match.
1: Omgång 3.
0: Kent, på 5 sekunder, säg 3 saker du aldrig glömmer när du åker till stranden.
2: Solglasögon, fotsen, badlakanet.
0: Badlakanet. Halvtids Erik, säg 3 ljud du vill höra i hängmattan.
3: Surrande flugor, surrande gräshoppeben och barn som leker i bakgrunden långt borta surrande. Som man slipper ta ansvar för dem.
0: Dansken, du är domare i livets alla frågor. Hur gick det här?
4: Ja, men det gick bäst för Kent för Öland. Han vinner 2-1 mot Halvtids Erik.
0: Snabbare jackpotten är din, Kent. Tack snälla för att du var med och förgyllde den här morgonen. Ha en underbar dag.
2: Var det en 500 eller var det?
0: Ja, en 500 du fick. Mm-hmm.
2: Underbart.
0: Det är ju remmen där, du är det fixat.
2: Ja.
0: Ha det så himla bra.
2: Ha det gott.
0: Hej hej, puss och kram. Ny chans på 5 saker. 3 saker på 5 sekunder. Imorgon vi ska läsa sagan om Kerstin Ljungström som är här i studion. Och lyssna på dunderhitten Saltvatten. Den har gått varm den här sommaren, Kerstin.
5: Vi har den.
0: Tänk att det blir. Det måste också fråga om i sagan. Var någonting jag skulle peta in i sagan. Som vi sa förut. Vi fixar det. Sista finputset alldeles strax. Mm. Först Staffan Hellstrand, sen alltså sagan om Kerstin Ljungström i studion. Vi kommer också få Jonas nyhetstest och Halvtids Eriks klippfavoriter den här morgonen. Det här är Mix Megapol. Klockan är 10:08. God morgon!
5: God morgon!
3: God morgon!

0: Staffan Hellstrand, med en otrolig låt Lilla Fågelblå här på Mix Megapol, där vi nu ska läsa sagan om Kerstin Ljungström. Jag funderar på om man vill ha lite stämningsfull musik i bakgrunden. Känns det bra, Kerstin, att, ska få, att vi ska läsa sagan?
1: Jag tycker det känns lite spännande.
0: Ja, men vad bra. Ja. Så vi ska få lära känna Kerstin Ljungström ännu lite bättre. Mm. Ja, det här är mys. Det här är mys.
1: Oj, nu blir det lite somrigt. Jag tyckte det var lite somrigt och härligt.
0: Ja, bra, bra. Kerstin Ljungström har ju en dunderhit med låten Saltvatten. Att ha en radiohit som handlar om sitt livs värsta semester, det tycker hon känns
1: bra.
0: En annan härlig låt med Kerstin, det är disslåten Va? Och den som ska känna sig träffad av den texten är
1: ett av mina ex.
0: Kerstin är en otrolig låtskrivare och ligger bland annat bakom dunderhiten Egon Magnus. Och en låt som hon och en annan låt som hon har skrivit och extra stolt över är
1: ska jag ta en otippad nej, kanske jag tar, nej, vet du vad, jag tar 24 hours också med Agnes. Den älskar jag.
0: Kerstin Ljungström var med Så mycket bättre, och det tittarna inte vet om det programmet, det är faktiskt
1: man sover ingenting.
0: Så att, varför gör man inte det?
1: Jag vet inte, så här, alltså att lita inte på alla tårar i det programmet. För de kan komma från olika platser i kroppen.
0: Kerstin Ljungström växte upp i samma stad som Victoria Silvstedt. Och i Bollnäs, då märks det genom att
1: man säger hej till väldigt många på ICA.
0: När Kerstin flyttade till Stockholm och började gå gymnasiet på Rytmus, då förändrades livet framförallt genom att
1: väldigt många hade samma stil som en, och jag käkade väldigt mycket makaroner kanske.
0: En annan stor förändring i Kerstin Ljungströms liv, det är att hon har blivit mamma, och det känns
1: fantastiskt.
0: Grattis.
1: Tack snälla.
0: Så mysigt. Hur gammal?
1: En månad.
0: Det som hittills har överraskat med mammarollen, det är
1: hur mycket man klarar av på väldigt lite sömn.
0: Och målet är att bli
1: utvilad.
0: Vi har ju fått se Kerstin spela gitarr med Victor Lexell på Fjällkalaset till exempel. Och på sommarkonserten var ju Kerstin otrolig. Man bytte gitarr för varje låt, något Jonas pratar om gärna ofta.
2: Ja, verkligen. Det, jag, det här har jag många frågor att ställa om. Ja. Men, ja.
0: Och det som folk som inte spelar gitarr inte förstår om just gitarrer, det är
1: jag förklarar för dig då. De kan vara stämda på olika sätt beroende på låt. Och det blir så tråkigt att lyssna på.
2: Förutom falskt och ofalskt.
1: Ja, precis, det här kan vi gå in djupt på. Men det blir så tråkigt annars om jag ska stå och stämma om gitarren inför varje låt. Det vill du inte lyssna på. Okay. Sen vill man ju också visa upp dem lite grann. För de är snygga.
0: När sommaren snart, inte än, men snart är över, då ser Kerstin Ljungström fram emot att
1: en vardag. Bara, det ser jag fram emot efter den här sommaren. Lite mer struktur.
0: Och där har ni sagan om Kerstin Ljungström.
2: Lyckligt slut.
0: Eller hur?
2: Ja.
0: Erik, känner att du lärde känna henne lite bättre?
3: Fick med mig jättemycket matnyttigt här som jag ska ta med mig i livet. Ja, så det var toppen grej.
0: Ja, vi lyssnar på Saltvatten och så får vi eventuella följdfrågor sen då.
2: Jag har skrivit upp 4 stycken.
0: Perfekt.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Och Kerstin Ljungström är också i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi läste sagan om Kerstin i akt och mening att lära känna henne lite bättre, vilket jag tycker vi gjorde. Men du hade 4 följdfrågor, Jonas.
2: Ja, vi börjar med den viktigaste. Ja. Vad hade du på makaronerna?
0: Om det är någon som precis slog på radion, ja. Vad var det då?
2: Du berättade att när du flyttade till Stockholm för att gå i skolan,
1: ja,
2: så var det en av grejerna som slog dig var att du, ja, var mycket makaroner jag,
1: ja,
2: äter.
1: Det var exakt. Och vad hade jag på dem? Jag hade ketchup, mm, eller bara parmesan.
2: Oj.
1: Som liksom riktigt sorglig pasta.
0: Nej, men pasta rouge.
1: Ja, ja, exakt. Men idag kanske jag hade gjort den lite rolig ändå. Men makaroner var ju billigt, tyckte jag.
2: Var det snabb eller vanliga?
1: Då var det nog snabb och, ja, det skulle jag aldrig köpa idag.
0: Men hur var det då? När du flyttade från Bollnäs till, ja, Stockholm för att gå på Rytmus, du sa, mm, att du helt plötsligt upptäckte folk som såg ut som du och var, ja, som du. Hur kändes det?
1: Det var helt underbart. Då kände jag att jag hittade hem lite grann.
0: Kände du det som en udda fågel i Bollnäs?
1: Ja, det gjorde jag nog. Ja. Men jag kände aldrig att jag fick inte så mycket skit för det. Nej. Men jag var väl kanske den enda som var lesbisk, hade kort hår och höll på med musik, och det var inte så många, det fanns liksom inte en mängd av de personerna.
0: Nej.
1: Men jag kände verkligen att jag hittade, det var också roligt bara att träffa människor som typ älskar musik lika mycket som jag.
0: Ah. Mm.
1: Det var liksom en sån, minns jag, att jag tyckte var så mäktigt.
0: Gud vad härligt.
2: Vi pratade här i underlåten om gitarr bland annat. Du berättade en historia om när du var liten och en gitarr gick sönder.
1: Ja.
2: Och nu säger du också att du liksom höll på med musik även när du var väldigt ung. När började du? Hur kom det sig att du började liksom, hur började intresset så att säga?
1: Intresset började, ja, men kanske när jag var 12. Jag är inte en sån här barn som började spela när jag var 6. Men när jag var 12, då hade ju typ, min mamma kunde spela lite gitarr. Och då hade jag, och vi hade lite instrument hemma. Och då hade hon köpt en sån här bok som hette 100 lätta låtar på gitarr.
2: Mm.
1: Och så började hon liksom lära mig lite ackord, för jag hade väl visat lite intresse.
2: Mm.
1: Så då började hon lära mig lite ackord. Och sen, då fanns ju YouTube också, så att man kunde hitta klipp och se hur folk spelar och...
2: Tack,
1: så liksom därifrån typ.
0: Mycket. Om du får ställa en till av dina följdfrågor, välj en, vilken blir det då?
2: Oj, vad svårt.
3: Är det så bra?
0: Ja, en till kan vi ta. Vi tar 4 först.
4: Jag har en annan, så om du inte kan bestämma dig, Jonas, så har jag en följdfråga.
2: Kör.
4: Då kör jag en gitarristfråga här då. Vilket är baserat på utseende nu här då, Kerstin, i den här studion. Vem är grymmast gitarrist utav Gry, Jonas, Gullig Dansken eller Halvtids Erik?
1: Vänta, jag måste titta på det.
4: Ja, det går, ja, titta bara. Det är ser mest ut som gitarrist.
0: Ja,
1: men det, jo, men för det är liksom att du skulle kunna ha liksom en hemma, så står ju typ ett litet gitarrstativ med så här riktigt dyra lite.
3: Jag har spelat piano i 3 år. Jag har också spelat gitarr.
1: Jag känner inte
3: det.
1: Men
3: jag är på gång.
2: Alltså jag skulle kanske snarare säga att han osar bas.
1: Ja, kanske, men
3: bas tycker jag.
1: Ja. Mm. Ja, men jag hade inte blivit förvånad om jag såg dig med gitarr.
3: Ja, tack.
1: Ja.
0: Jag var på väg att säga tack snälla för att du kom hit, men jag kom på att vi måste ju fråga om Kerstin vill vara med. Vi har ju nyhetstest varje morgon. Du vet, Jonas ger oss nyheterna varje hel och halv.
1: Ja.
0: Och varje morgon så har vi ett nyhetstest där han testar, ställer frågor om nyheterna och ser om han har hängt med lite grann och lite relaterat till nyheterna.
1: Just det.
0: Och då är det jag, Erik och svenska folket som tävlar mot varandra. Vill du vara med och representera svenska folket och vara med och tävla här efter 9?
1: Jag kommer ju göra bort mig totalt.
0: Men det här är andra dagen efter semestern, så vi har inte kommit så långt. Så
1: nej, men ska jag bjuda på den då? Jag tror att jag kommer ha 0 rätt.
2: Du behöver inte känna att det är jättehård konkurrens.
1: Nej.
2: En av de tävlande har redan minuspoäng.
1: Ja, okej.
4: Okay.
1: Jag kan, det kan gå dåligt.
0: Hon är med!
1: Jag är med!
0: Vi kör nyhetstestet om en stund.
5: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
1: Whitney Houston.
2: Oj.
1: Vad hade du velat sagt istället?
6: Pet Shop Boys.
5: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
7: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
8: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige, och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
9: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: 505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.
1: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. Klockan är 8:30 och nu, Kerstin Ljungström, gäller att du lyssnar noggrant.
2: Hjälp.
1: Alldeles strax en nyhetstest. Här kommer Jonas med nyheterna.
3: Och de börjar i Irak faktiskt, för där har man dömt en man till livstidsfängelse. Det handlar om en person som ska vara ledare i det så kallade Foxtrot-nätverket, det kriminella gänget från Sverige. SVT säger att den här 21-åringen greps i september och har varit häktad i sin utevaro tidigare. Misstänkt för flera grova våldsbrott och som ska ha beställt våldsbrott i Sverige och är alltså nu dömd till livstidsfängelse i Irak. I USA stämmer över 20 delstater president Donald Trump på grund av hans nya tullar mot 59 länder, bland annat så handlar det om EU-länder. De som stämmer säger att det är samma sak som de här importtullarna som Trumps regering försökte införa i februari men som USAs högsta domstol sa nej till. Och så kan det bli dyrare med nötkött, för att i höst så stoppar EU import från Brasilien och då kan det bli minskad tillgång på oxfilé, ryggbiff och entrecote bland annat, och dyrare alltså. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Det är klart och halvklart i stora delar av landet just nu på morgonen, framförallt söderut. Där det är strålande sol på många håll faktiskt. Senare under dagen så kommer det molna på allt mer, framförallt norrut. Men även södra Sverige kommer få en del moln. Och ikväll så kommer ett lågtryck söderifrån regn över Sverige, vilket då kommer ha med sig regn till resten av veckan som det ser ut nu. Hög temperatur också mitt i Sverige idag, 27 grader. Vädret på Mix Megapol.
4: Titta, kom och titta.
5: Jag somnade idag 4:30.
4: Nej.
5: Och jag blev också rädd, för att om man inte har sovit typ alls, då kan man dö.
4: Nej.
5: Alltså, njut av mig nu, för det är lånat tid.
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongäng.
1: Ja, men god morgon, du lyssnar på Mix Megapol. Och fantastiska Faro, vars röst vi precis hörde. Vi har lyssnare som har skickat bilder till oss på Faro från Pride-paraden.
3: Jag såg det,
1: ja, alltså, så härligt.
3: Han var glad, jag blev glad.
1: Verkligen.
3: Super.
1: Halvtids Erik, god morgon.
6: God morgon.
1: Har du hängt med på nyheterna idag?
6: Ja, lite av och till. Igår gick det inte så bra. Jag inledde den här säsongen, om du pratar om nyhetstestet här, Nyhetsjonas tävling, med 2 minuspoäng igår, tror jag, va?
1: 1 i alla fall, va?
7: 1.
6: Ja, det kändes som 2.
7: Du kan få 2.
1: Så här är det. Kerstin Ljungström är här också. Hej.
2: Hallå, hallå.
1: Det är Erik och jag och svenska folket som tävlar mot varandra. Du representerar idag svenska folket. Du kan inte få minuspoäng, visst?
7: Nej,
2: det är bara fel.
1: Väldigt krångligt poängsystem. För vi har, dansken har lite regler i livet. Den ena regeln är att om någonting är enkelt så går det att göra krångligt.
2: Ja, just det.
1: Så vi har krångliga regler med minuspoäng som inte drabbar lyssnarna.
7: Nej.
1: Så att du kan bara få pluspoäng helt
2: just
1: enkelt.
2: Just det, skönt.
1: Men vi kör alldeles strax då.
3: Ja.
1: Har du laddat upp?
3: Nej.
1: Bra.

0: Vi på Mix Megapol, det är nu väldigt, väldigt spännande. Kerstin Ljungström är här och ska representera svenska folket. Och vi, ja, vi kör igång.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Egentligen smartast i studion.
3: Jag lite reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar. Och den som samlar in flest poäng i slutet av säsongen får ett fint pris av den gullige dansken som är överdomare i den här tävlingen. God morgon, gullige dansken.
4: God morgon, Nils Jonas.
3: Hur fan är det med dig?
4: Det är jättebra, tack.
3: Toppen. Det här fina priset som du delar ut i slutet av säsongen.
4: Ja.
0: Nej, vi har gäster.
5: Nej, vi har främmat danskarna.
3: Jag har hört att det är någon form av emaljöga.
0: Va?
4: Det vet jag faktiskt inte vad jag
3: är. Nej, men du delar ändå ut det glatt.
4: Ja, det gör jag.
3: Ja, det är väl fint av dig.
4: Ja.
3: Tack för det.
0: Vad heter emaljöga på danska?
4: Det är inte vad det
0: är. Det är en sån där glasöga.
4: Oh!
0: Som kan ramla ut.
4: Så den har jag haft.
0: Va?
3: Va?
4: Ja. Det har jag. Ja.
0: Det kan man inte ha haft.
4: Men den kom bort i mitt arsle.
0: Vem är vad?
3: Och det är det som du delar ut.

0: stora priset. De som tävlar om det är Gry Forssell, god morgon.
1: Ja, god morgon.
0: Halvtids Erik, god morgon.
2: God morgon, Nyhets Jonas.
0: Och idag lagkapten för Team Sweden, ingen mindre än Kerstin Ljungström.
3: Hallå, hallå.
0: God morgon, god morgon. Är ni redo?
1: Ja, nu gäller att trycka då. Alltså, när den blir grön så gäller det att vara snabb som blixten.
0: Precis,
1: ja.
0: Frågorna handlar om nyheter som vi har hört idag. Ja. Som du har hört idag.
3: Just det.
0: Med anknytning till dem. Det kan vara lite annat också.
3: Ja.
0: Där någonstans. Mm. Okej, toppen. Här kommer den. Under morgonen, så sent som alldeles nyss faktiskt, har jag berättat att det kan bli brist och höga priser på nötkött i Sverige eftersom EU stoppar import från vilket land? Gryva snabbast.
1: Brasilien.
0: Är mycket riktigt. Jag nämnde tre styck detaljer när jag berättade om det här alldeles nyss som det kan bli brist på. Säg en av dem.
1: Va? Sa du det?
0: Ja.
2: Sa du?
0: Det var en
2: jag
0: person.
2: Inte det heller, känns
0: det. Det är bara en person som har tryckt in sig.
1: Va?
0: Ja. Och det är Gryva själv.
1: Ja, du har sagt oxfilé. Du sa entrecote. Så sa du en till.
0: Ja, men du behövde bara nämna en av dem. Du nämnde två så du får fel. Nej, skoja. Rätt. Rätt blir rätt förstås.
1: Men kolla på dig.
0: Och fråga nummer tre har också anknytning till den här nyheten, men det här är ingenting som jag har nämnt, nämligen vad heter huvudstaden i Brasilien? Halvtids Erik tycker in sig.
2: Igår, jag ska bara säga, igår gissade jag på Odense. Det var fel, igår med minus. Idag gissar jag på Brasilia.
0: Ja, och då kan jag tala om att det blir minus även idag. Om du hade sagt Odense, men du har rätt. Brasilia heter huvudstaden förstås.
1: Jag skäms. Nej, men gör inte
0: det. Behöver
1: det.
0: Inte göra.
1: Men vi tävlar ju varje dag.
3: Ja,
1: vi
3: är ju men vi är inte så snabb.
1: Nej, det är det.
4: Förlåt, du inte fel.
3: Nej, exakt. Men förlåt svenska folket att vi inte jagar några poäng.
1: Det känns det tråkigt att lämna nu när vi har haft så trevligt.
0: Ja.
1: Det har varit supermysigt att vara hängde.
3: Jättetrevligt, vad kul att hänga med.
0: Ja, detsamma.
1: Grattis till gulliga bebisen. Får tack snälla. Gulliga bebisbilder. Mm.
0: Ja.
1: Och grattis till succén med all musik. Och vi ser fram emot allt som kommer skall.
3: Ah, tack snälla.
0: Och tack för musiken.
1: Ja, Halvtids Eriks klippfavorit är alldeles strax.
2: Ja, då kommer det bland annat hamna om mygg-VM och oroväckande nyheter från Stockholm också som har dyrt sig under sommaren.
1: Oj, här är Mix Megapol. God morgon. God morgon.

0: Gyllene tider på Mix Megapol. Halvtids Erik jobbar dygnet runt för att samla in roliga klipp, för att förhöja och förgylla vår vardag. Han tar sin sax och han klipper lock. Och klippen
1: handlar om vad som helst förstås. Eriks favoriter. Den här veckan kör vi tema saker som har inträffat i sommar som du kanske har koll på eller som du kanske har missat. Fotbolls-VM har väl de flesta kanske hängt med på att det har varit. Men har ni koll på att det har varit mygg-VM i Övertorneå?
0: Japp.
1: Har du koll på det? Vi ska få höra ett litet klipp härifrån och känsliga lyssnare varnas om man inte gillar mygg och så. Alltså, för det kommer handla väldigt mycket om mygg just nu.
2: Ja, varje sommar så har vi ju världsmästerskapen i myggfångning. Jag har varit med alla år det har anordnats, så jag har 5 vinster.

0: framgångar har jag vunnit. Och senast nu då, ja det är en vecka sedan som det var mygg-VM här som jag vann. Man får en papperskopp med ett lock. Och på 8 minuter ska du fånga så mycket mygg som möjligt.
1: Jag brukar försöka plocka från benen bara. Ibland kommer det någon på armarna.
2: De måste få landa och börja bita, annars har du ingen chans att få dem.
0: Vi har ju väldigt mycket mygg över tårna, årsvis. I år är det ju alltså minst mygg under alla år som jag har levt. Men vissa år så är det ju horribelt mycket mygg. Det var 2024, då fångade jag, det var 173 eller 178 mygg på 8 minuter. Då. Fick under tävlingen så fick jag så mycket myggbett så att jag fick benen svullnade. Och det är första gången jag fått en allergisk reaktion mot någonting. Blodiga och ben när jag kom ut efter 8 minuter.
3: Tuff spot. Alltså,
4: go harder, go home.
3: Jäkla imponerande då. Som du vet, man själv, man tycker det upp när det kommer en mygga när man ska ligga och sova. Här var det då 178 mygg på 8 minuter som man fångar in då från sina egna ben. Otroligt spännande. Sen så har det också kommit nyheter om att Glenn Hussein då, fotbollsspelaren och legenden här i Göteborg, har drabbats av Parkinsons sjukdom. Men nu är det Glenn som vi snackar om, och han tar ju den här diagnosen med jämnmod. Vi kan lyssna här.
5: Men som jag har det här liksom, det är inget livshotande, och det är inte, det finns ju värre saker, cancer exempelvis, det är för jävligt. Men jag kör vidare och jag tar den medicinen, och man följer man det som de har sagt, läkarna, så det bara följa och så funkar det ju. Det enda som jag känner, det är ju skakningar då, när man ska, om man exempelvis ska sitta och käka middag ute på stan eller soppa är inte det bästa då. Det ligger det överallt.
3: Alltså Glenn, ja. Fan vad god han är, Glenn. Ja. Ja. Krya på dig Glenn, hoppas det går så bra som möjligt. Och just den här inställningen tror jag kommer ta honom väldigt långt här. Sen så har vi oroväckande nyheter från Stockholm som har seglat upp. Vi kan börja på att lyssna på dem här, och så kommer själva konsekvensen av det alldeles efteråt då.
6: Spermiebrist i Stockholm. Då kommer Danmark till undsättning. Ja, Stockholm har för få spermidonatorer och tvingas därför köpa in spermier från utlandet. Men enligt överläkaren Tekla Lind är den danska lösningen varken billig eller långsiktig.
3: Nej, det håller jag med om. Det är inte långsiktigt. För om 9 månader då kommer det låta så här.
7: Jag är en nyfödd baby som pratar perfekt svenska.
3: och så vill vi inte ha det. Så det här problemet borde vi kunna lösa i Sverige, känner jag. Alltså. Så jag vill ha en uppmaning till alla stockholmare nu. Gå och donera nu och skärp till det här. Alltså, för vi kan inte ha det så.
4: Tack ska du ha för klippfavoriterna.

0: Det här är Mix Megapol och tidigt i morse så pratade vi med morgonens första lyssnare från Nypan var vi va? I Nyköping. Jajamän, där var du. Och den som vi pratade med allra först på morgonen får ju från Berocca, multivitaminen Berocca, både tabletten och brustabletten skickar vi till den som delar med sig av sin morgonenergi till oss som vi lever på sen under hela morgonen. Det är vi så glada för. Vi ska om en liten stund, vi har en tävling ihop med Claes Olsson. Vi ska lyssna på ett ljud från ett sommarfix.
1: Ja.
0: Så man ska försöka identifiera och då kan man vinna presentkort ifrån dem.
1: Det är kul med hörquiz.
0: Ja, faktiskt. Vad är det för sommarfix kvar, Erik?
2: Ja, alltså jag ska städa lite i garaget. Det är ett pågående fix som jag fixar. Sen har jag också en ytterdörr som behöver. Jag ska då sätta på en ny yta på den där. Och jag kan ingenting om sånt.
0: Perfekt. Det låter som en bra start.
1: Ja, absolut. Vi tar det därifrån.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol. Vi sommarfixar, vi lyssnar på svensk musik.
1: Underbart.
0: Här är Lena Philipsson.
1: Godmorgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och det är Lena Anthem heter låten, Gullige Dansken ska du veta.
1: Ja, det var bra.
0: Ja. Summan i sommarvalvet som är aktuell för fredag, 505 720 kronor som man tävlar om genom sms-ordet VIN till 72104. Man måste vara 18 år, det kostar 19 kronor att vara med. Mm. Så då kunna summan om man får det där telefonsamtalet då på fredag. Vi ska hänga med en hel timme till och vi ska som sagt gissa sommarfixet också. Och så massa härlig musik. Känns det bra, Erik?
2: Du, det känns skönt att vara tillbaka efter semestern. Sen var det ju skönt med semester också, ska man ju säga.
0: Man måste ha kontrasterna i livet.
2: Ja, och det är härligt.
3: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Du lyssnar på Mix Megapol, jag heter Per Gessle. Jag kommer ihåg att jag gjorde en demo på den här låten 1996, tror jag det var. Och jag spelade upp den för mitt skivbolag. Och den här killen som vi jobbade närmast på den tiden heter Kjell Andersson. Han sa till mig, den är fruktansvärd men fantastisk. Den är ju ganska tjohoj och den är väldigt, väldigt

0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 9 och då kommer Jonas med den senaste nyhetsuppdateringen.
1: Ja, och den börjar med att en person som ska vara en ledare i det kriminella gänget som kallas för Foxtrot här i Sverige har blivit dömd till livstidsfängelse i Irak. SVT säger att 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och har varit åtalad för att ha beställt våldsbrott i Sverige och nu alltså dömd till livstidsfängelse. I USA har över 20 delstater stämt president Donald Trump. De som stämmer säger att det handlar om de importtullar som Donald Trump inför och som är likadana som de som regeringen försökte införa i februari men som då stoppades av USAs högsta domstol. Och det kan bli mycket dyrare med nötkött i svenska butiker därför att i höst så stoppar EU import från Brasilien. Det betyder både att tillgången kan bli mindre och att priserna kan bli högre. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Soligt, klart och halvklart på många delar av väderkartan nu under morgonen. Framförallt söderut så ser det ut så. Söderut så kommer det också bli väldigt varmt senare idag. Upp mot 27 grader faktiskt i Örebro. Det kommer också bli molnigare och molnigare allt eftersom dagen går både i norr och syd. Därför att det är ett lågtryck som är på väg in söderifrån. Det ligger ett lågtryck över norra Sverige just nu. Det gör att det regnar en del i fjällen och i Tornedalen. Det kommer ett nytt lågtryck söderifrån som gör att det kommer dra in regn över Sverige från sydväst senare i veckan. Kan komma redan ikväll faktiskt. Det är vädret man mixar med på.
3: Jag har en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick det Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
0: Nu ska du som lyssnar spetsa öronen. Jaha, vänta då. Nu ska du som lyssnar spetsa öronen.
2: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, hur låter sommarfixet egentligen? Det här är ett ljud som ska spela upp nu som hör sommaren till. Ja, lista ut vad det här är för någonting och så kan du vara med och tävla om ett presentkort från Claes Olsson på 1000 kronor. Lyssna.
1: Absolut.
0: Fartfest i sommargruset. Ja. Vad är det för någonting då? Ring oss nu på 020 314 314 så kan du vinna presentkortet ifrån Claes Olsson. Vad är det för ljud vi hör?
1: Fortsätt i alla fall.
0: Ja, verkligen.

0: Jag är på Mix Megapol, det är svensk sommar fortfarande.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Hur låter sommarfixet egentligen? Vi lyssnade på ett sommarfixigt ljud. Han som tror sig veta vad det här är, det är Erik från Gislaved. God morgon, så. Erik.
2: God morgon, god morgon.
0: Hej, vad tänker du att det vi hör?
2: Jag tror att det är en radiostyrd bil.
0: Ja, men visst är det en radiostyrd bil, vad kul.
3: Åh, det är kul.
0: Fattat att min första radiostyrda bil som jag fick, den hade sladd.
3: Ja.
0: Till handkontrollen.
3: Ja.
0: Fick springa efter.
3: Ja.
0: Så gammal är jag.
3: Ja, det är
4: Erik, det är ju, alltså det är ju det dummaste som finns att man ska ha sladd i en radiostyrd bil. Då är det ju inte radiostyrd ens, då är det ju sladdstyrd.
0: Det var länge sedan.
4: Ja. Jo, men det är ju en tidsmarkör som är rätt tydlig.
3: Ja. Erik, får jag fråga, är man bättre på att gissa i Gislaved?
2: Det vet jag inte om man är det, men jag bara hörde ljudet så tänkte jag att ringa.
0: Ja, bra.
3: Bra val.
0: Bra. Du vinner ju ett presentkort från Clas Ohlson. 1 000 kronor kan du köpa antingen en radiostyrd bil eller något annat till sommarfixet. Vad fixar du med?
2: Nej, du, vad ska jag fixa med? Jag det blir lite heminredning, tror jag.
0: Mm. Ah, är du nyss flyttat eller håller du på att göra?
2: Nej, men det går alltid åt någon stekpanna eller något annat, någon låda eller förvaring eller något.
0: Ah,
3: alltid något.
0: Varför är det så härligt att köpa
4: har du,
0: lådor?
4: Har du balkong, Erik, eller?
2: Nej, vi bor på landet, så bor ute i ett hus.
4: Har du någon altan eller uteplats?
2: Ja, det har vi.
4: Ja, då kan man köpa så här små lampor och sätta upp så blir det mysigt på kvällen när man sitter ute där.
2: Jajamän, det kan man.
0: Bra. Grattis till dig, Erik. Tack snälla för att vi får hänga med dig på morgonen och ha en fin dag.
2: Tack så mycket.
0: Ha det bra, hej hej!
3: Hej hej!
0: Ny chans att vinna nytt presentkort från Clas Ohlson imorgon vid samma tid här på Mix Megapol.
5: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra som jag sa när du ringde.

0: Linda Bengtzing, jag ljuger så bra. Herregud vad hon sjunger bra. Kommer ni ihåg när hon var med i Sikta mot stjärnorna som Acko Alene?
1: Nej, det ska jag ärligt säga att jag inte kommer ihåg. Men jag kommer komma ihåg det imorgon, för jag kommer googla det hela dagen idag.
0: Vad skulle du säga, Erik?
2: Nej, jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det, att hon var med och tänkte man, jäklar vad bra. Då tyckte man, Aqua var ju heta då. Då var ju hon lika bra som Aqua.
0: Lätt.
1: Ja.
0: Hörrni, ni, apropå att jämföra sig, eller jag får säga, vi har ju varit en introtävling varje morgon klockan 7. 10 000 kronors mixen, det vet du som lyssnar på Mix Megapol på morgonen att vi gör. Det är en introtävling, 6 intron. Det gäller att känna igen alla artisterna. Man behöver inte säga vad låten heter, utan man ska kunna säga artisten.
1: Mm.
0: Och får man alla 6 rätt så får man 10 000 kronor. Det är därför den heter 10 000 kronors mixen.
1: Visst, så lämpligt.
0: Vi testar mig varje morgon. Om jag bara får 5 rätt den morgonen, eller om jag bara får 4 rätt den morgonen, och du som lyssnar bara får 5 rätt, då får du ändå 10 000 kronor. Och slår du mig så får du också en t-shirt där det står jag är grymmare än grej.
1: Mm.
0: Så det finns mycket vinnader i. Nytt för augusti är att vi har här klockan 7 på morgonen, precis som vanligt. Men också klockan 10, också klockan 1 och också klockan 4 på eftermiddagen.
1: Många chanser att vinna helt enkelt.
0: Ja, 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen just nu.
1: Super.
0: Passa på pris.
1: Det är 40 000 kronors
0: mixen. Exakt. Jag bara säger, wow. Så du som tycker att du har koll på musiken, du som tycker att du har koll på musiken och gillar att tävla och gillar en introtävling, musikquiz, lyssna på mig som jag är på.
1: Ja, då gör du rätt.

0: Mix Megapol som bjuder på svensk sommar fortsatt, och dessutom glada nyheter strax. Erik, laddar upp med några bra eller?
1: Oj, oj, oj, det kommer handla om dejtingmormon Helene Andersson i Halland.
0: Jag hänger kvar.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
0: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: lyssnar på Mix Megapol. Svensk sommar med Latricello och glada nyheter nu med Halvtids Erik.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Vi ska dra en liten resa till Halland, det landskapet där jag bor. Där finns datingmormon Helene Andersson som har verkat här i över 25 år och arrangerat speed dating för äldre. Men nu så har hon bestämt sig för att satsa på en ny målgrupp, kan man säga. Det är de yngre som hon hjälper nu att dejta med speed dating. För barnafödandet går ner, säger hon, och det är alldeles för mycket appar. Hon upplever att det finns en apptrötthet bland unga, för det är liksom, det swipas hit och dit och så blir det aldrig något i verkligheten. Men här får man sitta ner, ta en kopp kaffe, kanske äta lite hembakat och prata med varandra. Och det här uppskattas ofantligt mycket utav de yngre just i Halland som får testa på det här sättet att dejtas när man liksom träffas IRL, som det heter. Det är ju otroligt, måste man säga. Det här var glada nyheter och härligt att Helene tar det här initiativet. Om du har några glada nyheter kan du skicka dem till oss på Mix Megapol, och då är adressen studion@mixmegapol.se. Och då kan du som tack för det få ett presentkort på McDonald's så du kan bjuda familj och vänner på McToast och kaffe.
0: Mysigt med glada nyheter. Tack ska du ha, Erik.
2: Nu är det sommar.
0: Ja, det är det. Det här är Mix Megapol. God morgon.
3: God morgon.
2: God morgon.

0: Mix Megapol med svensk sommar. Vi fortsätter med ännu mer härlig musik på svenska. Om en liten stund så kollar vi läget också med Erik som tar i studion efter oss.
1: Du, vilken bra idé. Mm-hmm.
2: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst, för vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

0: Det här är Mix Megapol och det är svensk sommar. Och den som tar över studion efter oss varje dag, det är ju Erik Wedberg.
1: Ja, god morgon, även jag är tillbaka efter semestern.
0: Ja, har du en fin sommar?
1: Väldigt fint, jag har ju gått och blivit köpt mig ett hus till exempel.
0: Va?
2: Oh. Wedberg, vet du vad hus står för? H-U-S.
1: Du har dragit den förkortningen någon gång, men berätta.
2: Ja. Helvete utan slut. Det är bara massa jobb och krabb och skit hela tiden. Men grattis Erik, vad är det för hus?
1: Ja, det är ett hus på, ja, vi flyttar från 55,5 kvadrat till 140 i november. Så det känns ju skönt. Känns som att mina axlar får lite bättre plats någonstans där. Så det är positivt. I Huddinge blir det, så det är ju Stockholmsområdet då liksom. Det är
0: vad spännande,
1: kanon.
0: Ja, alltså, ditt första hus. Alltså, du har ett sommarhus.
1: Ja, precis. Så nu har jag två hus. Ja.
0: Husvan.
1: Ja, precis. Så sett. Men det här känns bra. Jag uppväxt i hus och det är tjejen också, så du känns det liksom att det här blir hemmet i jättelänge, känns det som.
0: Gud vad roligt.
1: Ja, det är kul. Så känns bra.
2: Ja, jättetoppen.
0: En pirrig sommar.
1: Otroligt. Alltså du vet när man ska då, och så är det så här, vad heter det, besiktning, får man vara med på det och sen ska man börja buda och såna där saker. Och det drar ut på tiden, men till slut blir det affär och man är så jäkla nöjd och så bara landar man i det liksom.
0: Kolla vilken myskille som kommer att hålla alla sällskap.
1: Ja, visst. Ja. Så är det.
3: Vad är mest glädjande för dig, att du har köpt hus eller att du får ha 10 000 kronors mixen?
1: Ja, det var det ingen tvekan om att 10 000 kronors mixen, ja, som är nu efter 10, det slår ju allt.
0: Introtävlingen 10 000 kronors mixen som vi kör klockan 7 varje morgon. Nu också klockan 10, 1 och 4. Men 10 här nu närmast, så vill du vara med och tävla, ring 020-314-314.
1: Gör det nu. Förresten, dum fråga Jonas, måste jag säga.
3: Ja, bara sådana.
0: Välkommen till mitt jobb.

0: Mix Megapol på radion, välkommen hit. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och introtävling på gång om en liten stund. 10 000 kronors mixen. Först nyheter, klockan är 10.
1: Och här nyheterna. En ledare i Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse i Irak. 21-åringen beskrivs som en beställare av mord som organiserat flera våldsbrott som skett i Sverige. En stor vattenläcka har svämmat över delar av centrala Uppsala under morgonen. Där skriver UNT. Man har nu fått stopp på läckan och det håller sakta på att rinna undan. Och en simmare från Polen har precis klarat en rejäl prestation. Efter 55 timmar i blåst och kyla kan han klara sitt femte försök att simma över Östersjön. 160 mil från Polen till skånska Kåseberget.
0: Tack så mycket Maria. Vi ska kolla till vädret också då. Fortsatt somrigt och varmt väder i södra halvan av landet idag med mellan 20 och 25 grader. Sen framåt eftermiddagen så drar det troligen dock in regn i de västra delarna. Norra halvan av landet får växlande molnighet idag, mellan 10 och 19 grader, och nordligaste delarna samt fjällen får en del lokala regnskurar. Och det är Mix Megapol du lyssnar på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Vi ska köra introtävling nu strax. 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry? 6 stycken låt i intron spelar jag upp. Du ska säga rätt artist på samtliga eller fler än Gry för att vinna 10 000 kronor. 020 314 314 ringer du in på om du vill tävla.

0: I övermorgon uppträder han på Liseberg. Oskar Lindros på Mix Megapol. Ny musik också, bara mellan oss. Nu ska vi tävla.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Efter klockan 7 varje morgon hos Gry och morgongänget kan du vinna 10 000 kronor i den här introtävlingen. Men nu under augusti ger vi dig också chansen att göra det efter klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Sätter du alla intron eller är grymmare än Gry så vinner du 10 000 kronor. Och den som ska tävla nu är Anneli i Laxå. Hej!
2: Hej!
0: Har du en bra sommar?
2: Det har jag, absolut.
0: Skönt att höra. Ska vi kröna den med 10 000 spänn nu då?
2: Ja, absolut. Fy fasen, vad fint.
0: Det vore ju nice. Är du vass på intron liksom? Är det en sån som bara, det här är den låten, det hör jag direkt?
2: Nej, det här är en jävla chansning.
0: Ja, men man måste ta sådana emellanåt också.
2: Ja.
0: Du ska skrika artistens eller gruppens namn så fort du bara kan och vara beredd på att det går fort också, Anneli.
2: Absolut, ja.
0: Är du redo?
2: Ja då.
0: Kör vi.
2: Nej. Vad kan den ju, men nej.
0: Men den här då? Nej.
2: Fan, det
0: står helt still alltså. Hej. En till kvar. Den här tar du, kom igen.
2: Nej, fan. Men... Jag kan sjunga med istället för att gissa på artisten.
0: Ja, det, då hade det varit lättare kanske.
2: Ja.
0: Vi går igenom facit, Anneli. Först var det Tina Turner.
2: Ja, såklart det var det.
0: Just det. Sen kom Per Gessling där.
2: Ja.
0: Sen hade vi Klara Hammarström. Följt av Phil Collins.
2: Ja.
0: Gottsjö dök upp där.
2: Ja.
0: Och sista gubben var A.J.
2: Ja, hade jag. Fasen.
0: Tror du, är det spännande nu, Anneli? Tror du att du fick fler rätt än Gry?
2: Nej.
0: Nej, du vet, den människan är otrolig. Hon satte alla sex rätt där.
2: Ja, jävlar. Ja, grattis.
0: Jag hälsar den där från dig. Ingen visste den här gången. Det är kul att du chansar. Man får ta såna chanser ibland, som sagt.
2: Ja då.
0: Du är bäst på många andra sätt, säger vi. Och så säger jag tack och för att du lyssnar på Mix Megapol.
2: Ja, tack själv.

Göteborgssonen Håkan Hellström på Mix Megapol. På tal om Göteborg, Magnus Uggla uppträder där den 21 augusti och vi på Mix Megapol har biljetterna. Du kan vinna dem med efter 11 idag. Mellan 11 och 12 de kommande veckorna tävlar jag ut 2 biljetter till Magnus Uggla. Det gäller att lyssna efter Uggla och ringa mig så fort man hör honom sjunga här på radion då, va? Jag kan se

0: Pride-paraden i Stockholm i helgen så var ett av fordonen i paraden en flakbil helt klädd i blommor på flaket. Så att Eva Attling körde bilen, det gjorde Eva Dahlgren. Jag såg dem, det var kul. Mix Megapol hörde henne på, det är också vad du lyssnar på. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Jag ska spela nya från Bo Kaspers orkester för dig innan klockan slår 11. Och så bjuder jag på klassiker från både Kent och Lena Philipsson.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Hit your voice!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Du, nu på fredag så är det en sån där stor vinstsumma som ska tävlas ut till någon igen. Sommarvalvet på Mix Megapol innehåller ju alltid över en 500 000 kronor. Vinstsumman denna gång är 505 720 kronor. Lägg den på minnet och anmäl dig om du vill vinna den. Enkelt att anmäla sig. SMSa vinn till 72104 så är du anmäld och klar. 19 kronor kostar det. Du måste vara minst 18 år, men det är först när du skickat det där med SMSet som du kan få ett samtal ifrån vinnarambassadören. Då kommer hen fråga, hur mycket pengar ligger det i sommarvalvet? Jo, då svarar du 505 720 kronor och så vinner du dem. Tänk vilken drömba. Och på fredag kan den slå in här på Mix Megapol. Mamma, hon

Jag tror inte Lena Philipsson varit på USA-turné tidigare i sitt liv. Nu skulle hon också tillsammans med Roxette, men den blev inställd på grund av ökade turnékostnader. Kanske blir det längre fram, vi får se. Mix Megapol lyssnar du på. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Du och

0: Kaspers Orkester firar 35 år tillsammans som band med en turné i höst och i vinter. 4 september startar den och pågår till den 19 december. Totalt 38 konserter tror jag räknade till. Nya Tonårsland, som den här låten heter, hör du på Mix Megapol. På tal om konserter, Magnus Uggla spelar i Göteborg den 21 augusti och du kan vinna 2 biljetter dit efter 11. När du hör mig spela Uggla, då ringer du 020 314 314 för att ha chansen att vinna då. Och när alla fortsätter sjunga på svenska här strax, då spelar jag till exempel Lasse Berghagen och Brandsta City Släckers för dig.
1: Det här är något som lockar med Vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Då och jag, vi tränar på till Vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige. Och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

Ja, här sitter jag, Per Gessle på Mix Megapol. Det var det första comeback-året för Gyllene Tider. Vi har gjort 3 stycken sådana stora comeback-turnéer genom åren. Och då släppte vi en EP som hade 2 jättehits på sig, nämligen Gå Fiska och Juni, Juli, Augusti. Bra låt, bra band, Gyllene Tider som bäst.

0: Ja, det är Mix Megapol och det är Svensk Sommar här. Välkommen du som lyssnar. Klockan är 11.
1: Det här är senaste nytt. Nu misstänks ytterligare en person för inblandning i olyckan där en mamma och hennes dotter omkom när ett norskt lastfartyg kolliderade med familjens fritidsbåt. Guatemala har utlyst den näst högsta beredskapsnivån efter ett kraftigt utbrott i vulkanen Fuego. Och en ny opinionsundersökning från Indikator visar att det finns en tydlig skillnad mellan hur män och kvinnor ser på kopplingen mellan skogsbränder och klimatförändringar. Det här var nyheterna.
0: Vi tackar för det och kollar till vädret. Det blir fortsatt varmt och somrigt i södra halvan av landet med mellan 20 och 25 grader idag. Men sen framåt eftermiddagen så drar det troligen in regn i de västra delarna där. Norra halvan av landet får växlande molnighet idag mellan 10 och 19 grader. Och nordligaste delarna samt fjälltrakterna får en del lokala regnskurar som det ser ut. Mix Megapol på radion. Svensk sommar är det här som sagt. Alla sjunger på svenska. Mauro Scoccos underbara Till de ensamma ska jag spela för dig direkt efter Molly Sandén.

0: Svensk sommar på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg här. Kerstin Ljungström, artisten, klev upp tidigt i morse. Gästade Gry och morgongänget. Det var roligt. Vi gör på en liten betraktelse där också, Kerstin.
1: Jag tänkte på det när jag såg min hiss i mitt lägenhetshus idag. Jag tycker det är helt sjukt att vi kan landa på månen, men vi kan inte ta emot ett sms eller svara i telefon i en hiss.
2: Ja.
1: Det förstår inte jag, hur vi fortfarande inte har löst.
2: Varför är inte täckning i hissen?
1: Nej, men det är, är inte det helt sjukt? Du vet, man ska typ kolla på något på internet. Ja. Nej, det funkar. Då väntar vi 20 sekunder innan vi är nere.
0: Jag relaterar helt klart. Gry och morgongänget är här imorgon igen från 6 till 10. Ikväll går Allsång på Skansen på tv igen. Bra lineup får man säga av artister. Oskar Lindros, Ikona Pop, New Kid, Lasse Holm, Linda Lampenius bland annat. Klockan 8 startar väl det på SVT, precis där. Gamle programledaren, gamle till och med, Lasse Berghagen ska vi lyssna på nu. Det här är Mix Megapol.
3: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

över 11 och det är Mix Megapol där det är svensk sommar. 4 augusti. Har du en syster? Jag har inte det, men om jag haft den då hade jag ringt henne idag. Eller nej, det hade jag inte. Jag hade ju såklart smsat henne såklart. Och sagt grattis på alla systrars dag, för det är det den 4 augusti. Dra ett mest till syrran, vet jag. Eller slå en pling. Det var en kul grej. Om du

0: Varsson, som är med på årets Digilo-turné, där även vi är med. Världen kommer snurra ändå på Mix Megapol. Här är det svensk sommar och alla sjunger på svenska. Fortfarande ingen låt med Magnus Uggla. Han uppträdde som sagt i Göteborg den 21 augusti och vi har biljetter varje dag mellan 11 och 12 de kommande veckorna. Ska du lyssna efter en Uggla-låt. Och så ringer du mig när du hör den för att vinna två biljetter då. 020 314 314 är numret. Kanske hör du Uggla strax. Jag lovar hur som helst att spela både Carola och Kai om en liten stund.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
3: Får man svara?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
5: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Du som inte bara bränt semesterkassan utan kanske ännu mer pengar skulle kunna få lite påfyllning på kontot nu på fredag när vi öppnar dörren till sommarvalvet. Alltid över 500 000 kronor där, den här gången 505 720 kronor. När vi ringer på fredag, när min kollega Madde ringer på fredag, ska du kunna uppge den summan. Och för att hon ska kunna ringa dig måste du anmäla dig. Smsa vinn till 72104 så är du anmäld. Det kostar 19 kronor och du måste vara minst 18 år. 505 720 kronor ligger alltså i sommarvalvet.

han drar ut på det, Ugglan Magnus. 21 augusti spelar Magnus Uggla i Göteborg och du kan vinna två biljetter av mig. Ring 020 314 314 när du hör Uggla. Någon gång mellan 11 och 12, klockan närmar sig 12, så var beredd, vet jag.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Erik Wedberg här. Mellan 11 och 12 varje dag ska du lyssna efter Magnus Uggla för att vinna biljetter till hans konsert i Göteborg. 21 augusti sker den. 020-314-314 är numret. Det var ju Uggla med Jag vill där innan. Snabbast in på linjen var Per i Borås. Du vinner 2 biljetter.
1: Då får vi tacka.
0: Jaha, vad kul. Ja. Är du ett stort Uggla-fan?
1: Jag tycker det svänger bra i alla hans låtar.
0: Du, stort grattis i alla fall. 21 augusti är det du som står där och kollar på Uggla. Grattis till dig och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Ja, tack själv.
0: Och imorgon kör vi igen. Nya chanser att vinna biljetter till Magnus Uggla. Glada nyheter på gång efter klockan 12. Dessutom massa bra musik från till exempel Oskar Lindros, Angel och Mikael Rickfors.
2: Jag är inte så bra på engelska, utan då hade jag...

0: dig du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Ja, välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Klockan är 12.
1: Det här är senaste nytt. Efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och hennes dotter omkom misstänks nu även fartygets lots för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Foxtrot-toppen Ali Shabab har dömts till livstidsfängelse i Irak, där bekräftar svenska åklagare. Och ett djurkranium och slaktavfall från flera älg- och hjortdjur har hittats in till E22 utanför Västervik. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Södra halvan av landet får fortsatt somrigt och varmt väder idag. Mellan 20 och 25 grader blir det. Senare framåt eftermiddagen drar det dock troligen in regn i de västra delarna där. Norra halvan av landet får växlande molnighet idag. Det blir mellan 10 och 19 grader i de nordligaste delarna. Och i fjällen, där kan man få en del lokala regnskurar som det ser ut. Oskar Linnros är på tv ikväll. Han gästar Allsång på Skansen. Ska lyssna på en av hans låtar nu. Det blir också glada nyheter strax på Mix Megapol. Har du någon glad nyhet att tipsa om, så får du gärna mejla den till oss. Adressen i så fall är studion@mixmegapol.se.

0: Ungefär 10 minuter in i lunchtimmen och det är Mix Megapol på radion. Det är svensk sommar här och alla sjunger på svenska. Erik Wedberg heter jag. Varje dag dammsuger jag och mina kollegor nätet, dagstidningar, kvällstidningar, you name it, jakt på glada nyheter. Här ska du få en.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Och här ska jag tacka för jag fick tips om en så jäkla gullig nyhet från lyssnaren Sanna i morse. Jag kände att jag måste berätta om denna. Sanna skriver: min son fyllde 5 år i veckan och det bästa han vet det är EPA-traktorer eller triangelbilar som han kallar det för. Jag gissar på grund av triangeln i bak där då. Så jag fick idén, skriver Sanna, om att skriva ett inlägg i vår lokala Facebookgrupp i Kungsör där vi bor och be om några ungdomar kunde tänka sig att åka förbi på vägen där vi bor på hans födelsedag som en oförglömlig 5-årspresent. Och på hans födelsedag så dök det upp nästan 20 EPA-traktorer som svängde in på vår gata för att hälsa på dem och säga grattis. Hon länkar här också till sin TikTok och klippet där som har gått viralt och så skriver hon: vilka fantastiska ungdomar som ställer upp. Jag håller med Sanna där. Antagligen den bästa presenten man kan ge en 5-åring som gillar EPA-traktorer eller triangelbilar då, va? Har du som lyssnar precis som Sanna en glad nyhet att tipsa om, så kan du göra det på studion@mixmegapol.se. Då har du nämligen chans att vinna presentkort på McDonald's. Kan du bjuda familj eller vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. studion@mixmegapol.se.

505 720 kronor ska tävlas ut här på Mix Megapol på fredag. Då öppnar vi dörren till sommarvalvet igen nämligen. Allt över en halv miljon kronor där. SMSa vinn till 72104 så kan det bli du som får samtalet ifrån kollegan Madde Kilman. 19 kronor kostar SMS:et. Du måste vara minst 18 år för att tävla i den här tävlingen. 505 720 kronor kan du alltså vinna på Mix Megapol på fredag. Vad du ska köpa för pengarna, ja det har jag såklart ingen aning om. Men jag är rätt säker på vad Mikael Rickfors skulle köpa.

0: Sia från Fanny Avonne, som ju har så fin röst alltså. Tiden läker alla sår på Mix Megapol. Det är svensk sommar här, och vill du vinna 1000 kronor från Preem så kan du gå in och anmäla dig på mixmegapol.se till tävlingen Vart är du på väg? Vi ska köra här om en liten stund. Du kan också ringa mig 020 314 314. Ge lite ledtrådar till vart i sommarsverige du är på väg så kan du vinna pengar alltså 020 314 314. Nya från Miss Li, Dansa med mig själv och Ledins odödliga sommarklassiker ska du få lyssna på här snart.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj!
2: Vad hade du väl ha sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson. Produkter för sommarfixare.
1: Mix Megapol.

0: Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska. Stort tack för att du lyssnar på oss. Erik Wedberg här. Vi ska tävla.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem. Matdryck och drivmedel.
0: Vart är du på väg är tävlingen där du kan vinna presentkort från Preem på 1 000 kronor. Vill du vara med så anmäler du dig på mixmegapol.se. Och vi ska till Lidingö nu, där finns nämligen René. Hej René!
2: Hej, hej!
0: Hejsan, hejsan! Du har nu chans att vinna 1 000 kronor om jag gissar rätt på vart du är på väg. Och gissar jag fel René, då får du ändå 500 kronor så du går inte lottlös liksom.
2: Okej.
0: En minut har jag på mig att ställa så många frågor jag bara kan. Så vi kör väl igång då. Är du beredd René?
2: Jag är beredd.
0: Då gasar vi på här. Jag undrar först och främst, ligger det här stället i Sverige?
2: Absolut, det ligger i Sverige.
0: Ligger det i södra eller norra halvan?

0: Norra halvan.
1: Norra mellan där någonstans.
0: Norra mellan.
1: Har du koll på vilket landskap det ligger i där?
0: Ja, det ligger i Uppland.
1: I Uppland ligger det. Då är det en stad vi ska till förresten.
0: Ja, det är en stad.
1: Japp, okej. Okay. Ligger det vid havet eller ligger det i något land?
0: Ja, det är både. Den ligger i havet.
1: Det ligger vid havet, okej. Okay, där. Så bada kan man göra. Är det känt för något speciellt det här stället?
0: Nej, det är bara en mysig stad.
1: En mysig stad.
0: Ja.
1: Finns det något känt landmärke där? Typ någon torn eller någonting sånt?
0: Ja, det vet jag inte om det gör, men det är ganska mycket nya byggnader där och det är en gammal stad.
1: En gammal stad. Är det någon kändis som kommer därifrån, vet du det?
0: Det vet jag inte.
1: Okay. Äter man något speciellt där?
0: Ja, man kan äta allting.
1: Man kan äta. Ja, då så. Det är bra det. Uppland, det är havet. Det finns ju några stycken. Vet du vad, jag drar till med en chansning på Norrtälje.
0: Ja, det är alldeles rätt.
1: Nej, men... Varför satte den, René? Vad skönt.
0: Ja, vad roligt.
1: Ja, vi är ett grymt team, du och jag, helt enkelt. Då vinner du ett presentkort på 1000 kronor på drivmedel, fika, lunch eller varför inte bara glassbåtar hos Preem så att du får en bättre resa.
0: Underbart. Tack så hemskt mycket.
1: Jag önskar dig en trevlig resa. Grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol, René.
0: Ja, tack.

Norrtälje var rätt svar i tävlingen. Vart är du på väg här för en liten stund sedan? Jag läser om Norrtälje i tidningen nu. Det var lustig timing. Till en mystisk stank i hela stan. Det luktar det skit, luktar det helt enkelt. Man vet inte vad det handlar om. Det är kojus eller någonting sånt. Kommunen kollar på det. De vet inte om något har gått sönder eller om någon, citat, spelar dem ett spratt. Slutcitat. Hoppas de löser det innan René åker dit. Det är Mix Megapolar.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Hos kollegorna Gry och morgongänget kan du ju vinna 10 000 kronor varje morgon efter klockan 7 i 10 000 kronors mixen. Men du får nog också fler chanser att göra det under dagen också i augusti. Klockan 10, klockan 1 och klockan 4. Så vi kör nu efter nyheterna här strax. Efter det ska jag också spela låtar från till exempel Medina och Magnus Uggla.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just det.
1: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Tisdag och Mix Megapol på radion. Välkommen hit du som lyssnar. Det är svensk sommar här och då sjunger alla på svenska. Introtävling om en liten stund, men nu är klockan ett.
1: Det här är senaste nytt. Nu misstänks även lotsen på fraktfartyget efter den dödliga båtolyckan utanför Tjörn där en mamma och hennes dotter omkom. Fyra pojkar åtalas efter ett våldsamt upplopp på ett SIS-hem i Skåne där personal tvingades söka skydd och polis kallades in med sköldar. Och efter 55 timmar i vattnet har en polsk simmare tagit sig hela vägen över Östersjön från Kåseberga i Skåne till Polen. Det här var nyheterna.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, södra halvan av landet får fortsatt somrigt och varmt väder. Någonstans mellan 20 och 25 grader blir det idag. Senare framåt eftermiddagen så väntar troligen regn i de västra delarna dock. Norra halvan av landet får växlande molnighet idag. Det blir mellan 10 och 19 grader och nordligaste delarna samt fjälltrakterna får en del lokala regnskurar. Mix Megapol på radion som sagt. Erik Wedberg här. Vill du vinna 10 000 kronor? Då kan du ringa mig nu på 020 314 314. Tävlingen 10 000 kronors mixen. Är du grymmare än Gry på gång nämligen. 020 314 314. Ring och tävla vet jag. Det blir kul.

0: 10 rätt och Mix Megapol på radion. Vi tävlar.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Ja, nu i augusti är det inte bara efter klockan 7 på morgonen hos Gry och morgongänget du kan vinna 10 000 kronor, utan även efter klockan 10, 1 och 4. Sätter du alla intron eller grymmare än Gry vinner du 10 000 kronor. Den som ska tävla nu är Fredrik i Bjärnum.
2: Hej!
0: Är du igång efter semestern eller är du ledig, eller hur ser det ut för dig?
2: Jag är arbetslös.
0: Ja, okej, okay, jag förstår. Men du, då hoppas jag att vi kan vinna en stor summa här nu. Det vore ju väl kanon.
2: Jajamän.
0: Håller alla tummar och tår för att det här går vägen för dig. Och det är alltså artistens eller gruppens namn du ska skrika, säga. Så var beredd på att det går fort här också. Är du redo?
2: Jajamän.
0: Då kommer 6 stycken låtar här. Vi kör.
2: Erik Segerstedt.
0: Erik Segerstedt.
2: Lionel Richie.
0: Lionel Richie.
2: Norrlund
0: KKV. Norrlund KKV.
2: Molly Sandén.
0: Molly Sandén. Ah, det var tiden ute tyvärr. Bra. Jag tyckte det lät bra där, Fredrik. Vi går igenom facit här så. Först var det mycket riktigt Erik Segerstedt. Sen var det Lionel Richie. Följt av Norli och KKV. Sen kom Olsen Brothers där. Molly Sandén och Victor Lexell var detta. Slutligen Nick Kershaw. Bra jobbat där. Jag räknar då till 1, 2, 3. Jag ger dig rätt för Molly Sandén där, även om du sa Victor Lexell. Men 4 rätt. Hur gick det då för Gry, undrar vi. Det är spännande nu. Vann du eller inte? Gry Forssell fick när hon tävlade 5 rätt. Sen är det, var nära då, Fredrik. Bra jobbat alltså där. Ingen vinst tyvärr dock, men du, stort tack för att du lyssnade på Mix Megapol. Ha en bra dag!

Nästa chans att vinna 10 000 kronor får du hos Madde och Robin i eftermiddag. Efter fyra kör de 10 000 kronors mixen igen. Chans att vinna över 500 000 kronor, det får du här på fredag när vi öppnar dörren till sommarvalvet. Jag påminner om hur enkelt det är att anmäla sig. Det är bara att smsa ordet vinn till 72104 så är man anmäld och klar. Det kostar 19 kronor, du måste vara minst 18 år. 505 720 kronor tävlar vi ut på fredag på Mix Megapol.

Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

0: nya låtar som den här, Nära något så bra med Hanna Färm, blandas med sommarklassiker från till exempel Anders Glenmark i Gyllene tider. Båda dem får du höra om en liten stund. Jill Jonsson också. Och alla har ju det gemensamt att de sjunger på svenska. För så är det när det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på spel!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på sommarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS:et kostar 19 kronor.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Svensk sommar på Mix Megapol. Imorgon är det första onsdagen i augusti, vilket för väl förr i alla fall innebar kräftpremiär. Kräftsäsongen är här. Jag läste att det spås bli ett bra kräftår i år. Varm vår, varm sommar bör ha varit gynnsamt för kräftorna. Sen såg jag att det var någon, vad var han, docent i måltidskunskap. Han sa att kräftätandet i Sverige är på nedgång, men troligen kommer det hänga kvar länge i de äldre generationerna. Jag vet inte om jag tillhör dem, men nu blev jag i alla fall sugen på att bevara kulturarvet här. Det kanske får bli

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Nej! Kungen får ni spela på baslinjen.
2: Nej, man är ens förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol. Varje

Ja, det är Mix Megapol du lyssnar på. Erik Wedberg heter jag. Madde Kihlman tar över om en liten stund tillsammans med Robin Kalmegård. Även de ger dig chansen att vinna 10 000 kronor senare i eftermiddag. Efter klockan 4 kan du ringa in och tävla i 10 000 kronors mixen igen.

0: Alla sjunger på svenska när det är svensk sommar på Mix Megapol. Hej Madde Kihlman!
1: Hej Erik!
0: Jag sa precis att du skulle komma hit och så dyker du upp. Ja, men då är det som vanligt igen. Det är mycket som är så nu när man är tillbaka på jobbet. Men vad är det andra grejer som händer hos er som man inte är så van vid kanske?
1: Ja, men vi har en tävling just nu. Då man kan höra av sig och berätta om en person som man tycker är toppen. Det kan vara ens bästis eller någon sådär som man inte har träffat på länge. Mm-hmm. Och så kan vi fixa en massa mat. Jaha. Och så får man bjuda den personen på middag.
0: Men vilken grej.
1: Ja, så nu är jag på jakt efter en härlig person. Vem är det? Vem ska vi ringa i eftermiddag och säga, hörru, din kompis vill bjuda på middag? Gå in på mixmegapol.se.
2: Har du någon vits där nu på vitt dåliga vitsarsdag?
3: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
4: Vem det här?
3: En jurist. De har koll på djur i diken.
5: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: God eftermiddag och välkommen till Mix Megapol. Nu är klockan 2.
1: Det här är senaste nytt. Ett larm om en misstänkt drunkning pågår i Fängensjön norr om Vaggeryd och en person är försvunnen. Räddningstjänsten söker i området. En skogsbrand har ödelagt omkring 100 hektar mark i sydöstra Nederländerna och omkring 300 brandmän arbetar med att få branden under kontroll. Och Loreen ställer in sin planerade Europaturné i höst och flyttar den istället till våren 2027. Det här var nyheterna. Jag heter Merjem Jamil.
0: Regn alla längst upp i norr, annars växlande molnighet. Under eftermiddagen drar ett regnområde in över Västra Götaland och Västra Svealand. Och när vi vaknar imorgon, då regnar det både där men också i mellersta landet och sen så rör det sig norrut. Så att är det sol hos dig just nu, passa på att gå ut och ta en glass. Hej Robin!
2: Hej Madde, dra igång låten som gör mig så glad.
0: Jag vet att du vet vilken låt det är. Hoppas ni är glada också, du som lyssnar. Varmt välkommen till

0: Är det sommarens bästa låt?
1: Jag tror kanske faktiskt det, och jag har sjungit så högt till den här i bilen och är så glad att det inte hörs för mina medtrafikanter.
0: Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Det är svensk sommar på Mix Megapol. Och det innebär att du både får nya låtar, men också sådana låtar som kom när surf enbart hade med vatten att göra.
1: Ja, just det.
0: Så länge sedan. Snowstorm till exempel i Mix Megapol där i sommarnatt.

0: över två är klockan ungefär. Välkommen, det är den 4 augusti. Det är Amanda och Robin som håller dig i sällskap.
1: Många som har semester fortfarande.
0: Ja.
1: Jag har en kompis, jag måste bara berätta om hennes lifehack.
0: Mm.
1: Hon har semester fortfarande. Börjar jobba första dagen på fredag. Och sen är hon liksom ledig två dagar igen.
0: Geni!
1: Fast jag tycker, är det lagligt?
0: Ja, klart det.
1: Får man göra så?
0: Nästa år tänker jag göra så.
1: Jag också.
0: Mm. Oavsett vad du gör, jobbar eller har semester eller vad du än pysslar med idag. Vad kul att du lyssnar på Mix Megapol. Vi lovar att bara spela bra låtar. Det är svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Ba, ba.

0: Välkommen till Mix Megapol, Lisa Nilsson. Hon har varit min idol sedan jag var ett barn.
1: Hon är bra.
0: Också träffat henne och betedde mig som en...
1: Det blev lite starstruck.
0: Nej, men alltså... När jag är nervös så pratar jag helt okontrollerat. Så när jag går till tandläkaren så pratar jag ju hål i huvudet på tandläkaren, vad tycker det är så obehagligt. Och när Lisa Nilsson var här så pratar jag ju, jag vet inte ens vad jag sa, bara random grejer.
1: Men varenda morgon när jag kommer in till jobbet, är du nervös för mig då, undrar jag?
0: Nej, jag är glad att se dig. Vi ska fortsätta i svensk sommar här i Mix Megapol.
1: Mm, strax blir det Aha-låten från Mello 2004.
0: Och då Aha har inte varit med i Mello.
1: Nej. Aha.
0: Jaha, den! Aha. Okej, den kommer strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj, oj, oj, oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor. With me in the

0: Välkommen till Mix Megapol. Vi kommer att ge bort vansinniga mängder pengar på fredag. Och den här tävlingen går ut på att du har koll på exakt hur mycket pengar det är. Mm. Och när det var dags för sommarvalvet för några veckor sedan, då var det ju en tjej som svarade fel.
1: Ja, hon vände på två siffror. Och vi är så himla, himla noga med det här att man måste säga exakt rätt. Jag har tänkt på henne hela
0: semestern. Ja, men jag med. Det är så hemskt alltså. Så här är det. Lägg den här summan på minnet. 505 000 720. För om Robin och jag ringer dig på fredag och du säger att det är 505 720 kronor i sommarvalvet, så vinner du ju pengarna.
1: Mm, men för att vi ska kunna ringa just dig behöver vi ditt nummer. Och anmäla dig gör du genom att skicka ett sms. Skriv VINN och skicka till 72104.
0: Du behöver ha fyllt 18 någon gång och så kostar det 19 kronor att vara med. Men då kan du alltså vinna 505 720 kronor på fredag eftermiddag här i Mix Megapol. Vi kommer ringa från dolt nummer, det är bra att veta.
1: Viktigt.
0: Stort lycka till!

0: mitt hjärta. Det är Mix Megapol, varmt välkommen. Det har ju varit fint väder i nästan hela Sverige. Längst upp i norr har det regnat några dagar nu. Men annars har det varit fint väder, men det är ju slut på.
1: Nej.
0: Nu kommer in regn västerifrån idag. Och sen så rör det sig liksom nordost. Både imorgon och onsdag och torsdag.
1: Nu ser du, för de som inte ser dig just nu, så kanske du ser ut som de här meteorologerna på TV som viftar med handen.
0: Pekar. Viktigt att peka mycket i radio, måste jag
1: säga. Sätta en karta bakom dig.
0: Alldeles strax ska vi ta reda på var i Sverige det är varmast. Och är du i närheten av den platsen så kan du vinna en liten sommarpresent, just tänkte det. Vi. Så tänk var. Sonja Aldén först i Mix Megapol.

0: i Mix Megapol. Peter Marklund, mitt hjärta en rebell, och varje dag vid den här tiden kollar vi var det är varmast i landet.
1: Och befinner du dig där det är varmast så bjuder vi på en liten sommarpresent.
0: Loka för 500 spänn.
1: Ja.
0: Det räcker ju hela sommaren.
1: Ja, det gör det.
0: Är du beredd nu, du som lyssnar? Om du bor i närheten, vi tar liksom med omnejd.
1: Ja, okay. Ja.
0: Varberg.
1: Ja.
0: Där är det 27,8 grader.
1: Hög sommar i Varberg.
0: Är du i Varberg eller är du i närheten? Ring 020 314 314.
2: Varför är det ingen is till punchen? Varför är det ingen is?
3: Man består inte 70% av vatten. Jag består inte 85% av punch.
4: Hur kan du tycka att det är så gott?
3: Men det är ju så gott.
5: Kommer du ha ärtsoppa och punch till middag?
3: 100%, fast utan ärtsoppa.
6: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
7: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska.
1: Sol, vind och vatten, höga berg, djupa hav.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.
2: Det här är Mix Megapol, nu är klockan 3.
3: Och här är nyheterna som börjar med att en stor räddningsinsats pågår i Jönköpings län. Det har kommit larm om en misstänkt drunkning i sjön Fängen norr om Vaggeryd. En person är försvunnen och räddningstjänsten söker med båtar, dykare och sjukvårdare. Fortfarande oklart om den här personen befinner sig under vattnet. En 17-årig pojke har dömts till 2 år och 4 månaders sluten ungdomsvård efter en granatattack mot en villa i Västerhaninge. Ett par och deras 2 hundar befann sig i huset när granaten kastades in och en av hundarna dog. Pojken döms bland annat för försök till mord och för grov allmänfarlig ödeläggelse. Och till sist, efter 55 timmar i vattnet har den polske simmaren Bartłomiej Kubkowski tagit sig hela vägen över Östersjön från Kåseberga i Skåne till Polen. Den 16 mil långa simturen bjöd på kyla, höga vågor och hallucinationer, men 31-åringen lyckades ta sig i land på egen hand och blev faktiskt först någonsin med att simma den här sträckan helt själv. Madde, är du sugen på att slå det här rekordet?
2: Alltså, jag fick lite puls av att gå en liten uppförsbacke från affären hit då när jag köpt lunch, så att vi hoppar det.
3: Han har simmat Östersjön 16 mil.
2: Helt sjukt. Tack Robin.
3: Tack.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Regn allra längst upp i norr, annars växlande molnighet. Men nu under eftermiddagen drar ett regnområde in över Västra Götaland och Västra Svealand. Och det här ska sen röra sig norrut och lite österut de kommande dagarna. När vi vaknar imorgon så regnar det både i Västra Götaland och Västra Svealand, men också i mellersta landet. Och sen framåt eftermiddagen är det vi i Östra Svealand som blir blöta. Det här är Mix Megapol. God eftermiddag och välkommen hit.

0: Väldigt passande låt.
1: Ja, verkligen.
0: För nu ska det handla om det här.
2: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Varje dag kollar vi var det är varmast i landet och så säger vi ring om du är där eller i närheten.
1: Och idag var det Varberg som hade värmerekordet.
0: 27,8 grader. Där är Pia. Men har jag förstått det rätt? Ni flyr därifrån nu.
3: Ja.
1: Vi gör det.
3: Vi är faktiskt på väg härifrån nu.
0: Jaha, ni står inte ut.
3: Nej, nu står inte ut längre. Men det har varit jättefint här då.
0: Vad har ni gjort i Varberg?
3: Alltså vi har gått runt och suttit på massa olika bänkar i skuggan. Och så har vi badat på kärringbadet. Och så har vi gett glass. Ja, vi har bara njutit och haft en relaxdag.
0: Det låter som att du behöver Loka för 500 kronor så att det räcker liksom hela sommaren som är kvar.
3: Det hade ju varit vad vi behöver nu. Ja.
1: Då fixar vi det.
3: Härligt.
0: Ja, det är så himla mysigt då på vägen hem. Imorgon tävlar vi igen. Ny chans att vinna massvis med törstsläckare. Vet att du

0: Mix Megapol, välkommen hit. När träffade du Carola första gången?
1: Jag var 10 år gammal och jag fick komma backstage på en av hennes konserter. Jag var stort Carola-fan när jag var liten.
0: Hur hanterar du detta?
1: Ja, men jag var nog ganska cool, tror jag. Jag tyckte vi var lika stora stjärnor. Aj. Jag hade stort självförtroende när jag var liten.
0: Jag är inte cool när jag träffar Carola. Det har skett vid ett par tillfällen. Ja. Hon är en väldigt fysisk person. Så när hon pratar med en så kan hon liksom ta tag i folk och hålla dem på armen eller klappa på axeln. Eller så här. Jag är inte en fysisk person. Så vi då stod och pratade och hon, du vet, började klappa lite på min arm. Då får jag panik och vet inte alls vad jag ska göra.
1: Vad gjorde du?
0: Klappa tillbaka. Va? Så där står jag och klappar Carola. Hur länge ska jag klappa på den? Du vet, Carola är en sån superstjärna.
1: Stelt ögonblick.
0: Jätte! Ska vi ta och lyssna på den kanske?
1: Ja, vi gör det.
0: Ja, där är Mix Megapol.

0: Mix Megapol Rymdpojken. Du får svensk sommar. Internet är kul, du.
1: Internet är kul, ja.
0: Jag tänker du på, har börjat följa ett konto nu där de letar efter saker i leran i Themsen i London.
1: Ja, i floden där, okej.
0: Ja, när det är lågvatten, då hittar de allt möjligt. Gamla pipor eller små statyer eller så här, jättespännande.
1: Ja, kul.
0: Man kan ju också googla, ska man hitta bilder på gamla klasskompisar och tänka, vad gamla de blivit. För de inser ju inte själv att man också har åldrats.
1: Men har du upptäckt internet nu?
0: Nej, men jag har upptäckt kanske det bästa med internet hittills.
1: Okay.
0: Och det är dagens glada nyhet om ett ögonblick.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
4: Får man svara?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Det här är Mix Megapol. Snart börjar inskickningsperioden till nästa års Melodifestival.
1: Har du din låt klar?
0: Mm. Är det dags för det här? Dagens glada nyhet handlar om en kille som heter Brayden. Han bor i USA. Han skulle gå till sin truck häromdagen och då såg han att någon som hade slängt något i flaket på den här.
1: Ja, vad var det för något då?
0: Det var en väska och i den låg det bland annat en iPad, en laptop, nycklar och en flygbiljett. Mm. Sen kollade på den här flygbiljetten och namnet var Simon Vincent. Och kunde han se att Simon hade flugit från Arlanda till LA.
1: Ja, kanske var svensk.
0: Ja, så Brayden, han filmade vad han hade hittat. Han gjorde en efterlysning som han la ut på Instagram. Och det här spreds, sågs av en svensk kille som heter Georg. Han sökte på Simons namn, fick tag på Simons fru. Och det visade sig att det här paret var då i LA. De hade hyrt en bil och fått inbrott i bilen. Och tjuvarna hade snott Simons väska. Så att de har nu blivit ihopkopplade med varandra. Han har fått tillbaka sina grejer. Tror du aldrig att han skulle få tillbaka det här?
1: Det är ju otroligt att grejerna var kvar.
0: Ja, verkar märkligt att de har snott så mycket grejer som var slängt.
1: Ja, nej, ja, konstigt. Men vad roligt.
0: Det är dagens glada nyhet i Mix Megapol. Hurra för ärliga människor som hjälper folk få tillbaka sina grejer.
1: Och för internet.

0: Välkommen till Mix Megapol. Vi har en tävling på den här radiostationen som är så populär att den har hängt med under alla år som jag jobbat här. Och jag började jobba här 1761.
1: Ja.
0: Den går ut på att vi spelar 6 stycken intron. Och det är alltid jättekända artister. Det är inte så att min granne sjungit in en låt, utan det är jättekända artister. Och så gäller det för dig att säga vilka artister det är. Och har du alla 6 rätt eller är grymmare än vad Gry är? För hon har också testat den här tävlingen. Så vinner du 10 000!
1: Och det här är en sån här tävling som när man hör den på radion så låter det ju faktiskt lätt. Och sen är man med på telefon och så kanske inte riktigt är lika lätt.
0: Nej, men jag tänker vi får väl se.
1: Ja.
0: Vill du ta chansen att vinna 10 000 kronor så ring nu. Vi ska tävla efter 4:00. Vi finns på 020 314 314. 10 000 kronors mixen strax här i Mix Megapol.

0: 10 000 kronors mixen om ett ögonblick här i Mix Megapol. Nu är klockan 4.
1: Här är senaste nytt. Vi ska börja utanför Vaggeryd där en stor sökinsats pågår efter en äldre man som försvunnit under en simtur i sjön Fängen. Mannen kom aldrig tillbaka till sitt sällskap som larmade SOS. Polis och räddningstjänst söker nu både i vattnet och på land med bland annat båt och dykare. EU ställer sig bakom Spaniens hantering av migrantkrisen i Ceuta. Efter ett krismöte får Spaniens insatser beröm av medlemsländerna som samtidigt beklagar de dödsfall som har inträffat. Beskedet kommer efter kritik mot Spaniens migrationspolitik efter att tiotusentals migranter tagit sig till den spanska exklaven. Och så blir det ännu billigare att tanka bilen. Flera kedjor sänker nu priset på bensin med 55 öre och på diesel med 85 öre per liter efter sjunkande oljepriser. För privatbilister innebär det ett bensinpris på runt 14 kronor och 60 öre litern.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Regn längst upp i norr, annars är det växlande molnighet som gäller, men nu under eftermiddagen drar ett regnområde in över Västra Götaland och Västra Svealand. När vi vaknar imorgon så ligger det kvar där, men det regnar också i mellersta landet. Och sen framåt eftermiddagen så är det vi i Östra Svealand som blir blöta, och sen på torsdag är det norra Norrlands tur. Varmast just nu är det i Varberg med 27 grader. Vi ska tävla några minuter.
1: Det ska vi göra, 10 000 kronors mixen.
0: Kommer någon att vinna 10 000?
1: Det är som en fråga.
0: Kerstin Ljungström först då. Svensk sommar på Mix Megapol. Hon doftar salt.

0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.
1: 10 000 kronors mixen.
0: Det är spännande, Robin.
2: Det är det.
0: Lennart är på Öland. Men var på Öland är du?
3: Du, vi har precis kommit hit. Vi ska till campingen nu, så vi har inte riktigt landat än.
2: Och är det Böda eller?
3: Nej, vad heter campingen? Ja, hur är det? Skitsamma.
0: Ni har kommit till Öland i alla fall. Bara det är ju minst.
3: Jajamän.
0: Vem är du med i bilen?
3: Du, det är min flickvän.
0: Och vad heter hon?
3: Hon heter Anna.
0: Vi kommer att spela 6 stycken intron. Det är kända artister. Och ni ska säga vilken artist det är innan nästa börjar.
2: Det går fort.
0: Ja, det går jättefort. Och det finns ju 2 sätt att vinna 10 000 kronor. Antingen tar ni alla 6, eller så är ni grymmare än Gry. För vi har testat Gry, och hur det gick för henne ska vi berätta om bara en liten stund.
3: Ja, hon vinner ju jämt den där jäkla.
0: Okej, Lennart och Anna, är ni redo?
3: Alltid.
0: Vad är det här för artister?
3: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen hörde jag.
3: Miss Li.
0: Miss Li.
3: Och fan.
0: Nu då.
3: Cher.
0: Cher. Okej, vi tar och lyssnar på facit. Bruce Springsteen var det. Snyggt. Och visst var det Miss Li. Så var det Eros Ramazzotti. Och Elton John och Dua Lipa. Cher tog ni. Snyggt.
2: Riktigt.
0: Och det sista var ju en cover. Den som sjunger nu heter Undressed. Jag får detta till 3. Håller du med mig, Robin?
2: Jag håller med. Jag har dubbelkollat. 3 rätt blev det till Lennart.
0: Men hur gick det då för Gry?
2: Hon gjorde det här. Ja, hon fick faktiskt 4.
0: Ja.
3: Men såklart alltid.
0: Men hörni, ha en härlig semester på Öland.
3: Tusen tack, det ska vi ha.
0: Och vill du också vara med och tävla, så lyssna på Gry och morgongänget imorgon bitti vid 7 här i Mix Megapol. Helt

0: Lost and found.
1: Det är den 4 augusti och det är Mix Megapol svensk sommar. Alla sjunger på svenska och du och jag tycker ju att alla låtar är precis lika bra. Vi har inga favoriter.
2: Nej, men det var inte riktigt vad du sa nyss om låten som kommer nu. Jag vet, Madde, vad du tycker om den här.
1: Den är så bra! Jag är mig så glad. Hoppas dig också som lyssnar. Jakob Hellman i Mix Megapol.

0: Ella Tiritello och ingen annan kommer såra mig nu. Svensk sommar på Mix Megapol. En härlig sommarmiddag kan vi fixa.
1: Ja, till dig och någon du tycker om, en kompis som är fantastisk.
0: Så här funkar vår tävling. Du går in på hemsidan och säger så här: jag vill bjuda Karin på middag för hon är toppen.
1: Just det.
0: Då ringer vi Karin och säger: vet du, din kompis vill bjuda dig på middag och vi fixar maten med hjälp av våra kompisar från Kronfågel.
1: Vill du vara med på det här, gå in på mixmegapol.se och berätta vem du vill bjuda på middag och varför, så kanske vi ringer alldeles strax.
2: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen, eller om du är grymmare än Gry, kan du vinna bra med pengar.
3: Whitney Houston.
4: Oj!
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys.
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
1: På vår hemsida kan du gå in och berätta vem du skulle vilja bjuda på middag.
2: Mm, och det har Eva gjort som finns i Uppsala.
1: Hej Eva!
3: Hej Madde!
1: Kan du inte berätta lite om Anna-Karin och Lasse?
3: Anna-Karin och Lasse är mina bästa kompisar. När Anna-Karin har pratat då kan, i telefon, då kan Lasse ropa: säg att Eva ska komma och äta med oss om hon vill. De är jättefina.
2: Ja, och du skriver att ni har känt varandra i nästan 50 år.
3: Ja, det har vi.
1: Okej, vem har åldrats bäst? Jag skojar bara.
3: Ja, säg det.
1: Nej. Men du, vi tänkte så här, eftersom ni är så bra kompisar, vi har ju våra kompisar på Kronfågel och de tänker bjussa er på massor av produkter som passar perfekt på en sommardag, så kan du fixa en härlig middag till dem.
3: Ja, det gör jag gärna. Tack så hemskt mycket.
1: Ja, men tack för att du anmälde dig på hemsidan. Imorgon ska vi ringa någon ny.
2: Just det, vem vill du bjuda på middag? Gå in på mixmegapol.se.

Det var sent en kväll, vi hade spelat på en marknad. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad.

0: Mix Megapol är svensk sommar. Alla sjunger på svenska och du ser sur ut.
1: Nej, men det är ju det här med att försöka sälja saker begagnat på nätet. Det är hopplöst varandra. Varför gör man så här?
0: Ja, men ibland går det bra. Jag har ju också bestämt tid med några som skulle köpa saker av mig och som aldrig ens dyker upp.
1: Nej, men så är det. Det är alltid så här. Nu har jag lagt ut en ganska värdefull och väldigt fin slips som jag egentligen bara vill bli av med. Symbolisk summa. 20 kronor. Då är det någon som prutar. Du får 12. Alltså, jag orkar inte.
0: Det är bra pris för en slips ändå. Nej, men nu har jag räknat lite på det här och lite snabbt här. Vi har ju något vi kallar för sommarvalvet. Ja. Så på fredag kommer någon att vinna 505 720 kronor. Mm-hmm. Vet du hur många 12 kronor slipsar man får för 505 720 kronor?
1: Nej, hur många får man?
0: Så många att alla i Piteå kommun, förutom 40 pers, får varsin. Men då får du ge dem någonting annat från din garderob.
1: Förutom 40
0: pers. En annan slips.
1: Okej.
0: Eller en skjorta.
1: Hellre det än att bli prutad där.
0: Vill du ta chansen att lägga

0: och i sms:et ska du bara stå vinn, och så kostar det 19 kronor och du ska fyllt 18 år. Då kanske vi ringer på fredag.
1: Ja, ringer vi dig så ska du ha koll på den exakta summan, som alltså är 505 720 kronor.
0: Noll slipsar kan man vinna. Man får köpa slips själv.
1: Ja, det får man göra
0: helt enkelt. Det här är Mix Megapol.

0: Klockan är snart 5 och det här är Mix Megapol. Dags för en kändiskoll strax då.
1: Vad ska det handla om idag då?
0: Familjen Osborne.
1: Jaha.
0: Och Loreen. De hänger inte ihop på något sätt, men de har gjort det båda två. Häng kvar.
2: Alltid, Erik. Har du haft en period i livet när du skrev dikter?
3: Vad tror du själv?
2: Nej. Nej.
3: Vi hade det uppgift i skolan en gång att skriva någon dikt. Rosor är röda och violer är blå, men ja, snoppen kan stå ändå till exempel. Alltså, det var den, har ni haft en period när ni har varit ute och boxerat traktorer med kättingar?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Välkommen till Mix Megapol. Klockan är nästan 5.
1: Och nyheterna börjar med den dödliga båtolyckan utanför Tjörn, för lotsen ombord på lastfartyget har nu delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Han nekar till brott genom sin advokat men säger att hans tankar går till den drabbade familjen. Sen tidigare är även kaptenen på fartyget misstänkt för samma brott. Statsminister Ulf Kristersson kritiserar nu Sverigedemokraternas Richard Jomshoff, som idag kallat både Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för kvissling. Osmakligt och oanständigt enligt Kristersson, som säger att han tänker prata med Jimmy Åkesson om saken. SD försvarar Jomshoff och skriver att inga andra partier blivit så bespottade som just dem. Och till sist, efter 55 timmar i vattnet har den polske simmaren Bartomi Kubkowski nu tagit sig hela vägen över Östersjön från Kåseberga i Skåne till Polen. Den 16 mil långa simturen bjöd på kyla, höga vågor och hallucinationer. Men 31-åringen lyckades ta sig i land på egen hand och blev faktiskt först någonsin med att simma den här sträckan helt själv.
0: Och nu ska han simma tillbaka till Skåne.
1: Ja, kanske, vi får se.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Nu under eftermiddagen och kvällen drar ett regnområde in över Västra Götaland och Västra Svealand. Och när vi vaknar imorgon då regnar det både där och så i mellersta landet. Och sen framåt eftermiddagen är det du som bor i Östra Svealand som blir blöt. Och så på torsdag är det norra Norrlands tur. Varmast just nu är det i Kalmar med nästan 30 grader. Hej Robin!
1: Hej Madde!
0: Tisdag idag, den 4 augusti, blir en kändiskoll om bara några minuter. Och hela tiden är det svensk sommar på Mix Megapol.

sjunga allsång i en park och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: fint. Jag tänkte jag skulle lära mig att spela panflöjt.
1: Ja, men Madde, kan du inte anmäla dig till en kurs? Jag betalar. Mm.
0: Och sen övar jag hemma hos dig.
1: Nej, jag betalar för att du ska öva någon annanstans.
0: Dags för kändiskoll i Mix Megapol. Vi börjar med ett litet bråk. Kelly Osbourne, du vet, dotter till Ozzy Osbourne.
1: Ja, henne har man sett mycket på TV.
0: Ja, hon är inte ett stort fan av sitt ex just nu. Hon var ju tillsammans med en kille som heter Sid och han spelade i bandet Slipknot. Han har tydligen fått sparken där också. Jaha. De gjorde slut i mars och nu skriver hon följande på Instagram: vakna, ta ansvar. Jag tänker inte ta din skit längre. Låt mig vara i fred och uppfostra min son. Mm. De har ju också en 3-åring tillsammans.
1: Är man kändis måste man ta såna här bråk offentligt.
0: Ja, det är ett papper man har skrivit på.
1: Ja, okay. Så det funkar.
0: Loreen skulle ha spelat på flera festivaler i sommar. Mm. Och under hösten skulle hon ha turnerat, men hon ställer in det. Hon är lite luddig om anledningen.
1: Låter som Loreen.
0: Men hon skriver att hon inte vill göra någonting halvdant. Oh. Så höstens spelningar skjuts fram till i vår. Och det var kändiskollen i Mix Megapol.

0: Kvart över fem, det här är Mix Megapol.
1: Vet du vad jag gjorde häromdagen?
0: Nej.
1: Jag besökte mina gamla skolor hemma i min hemstad Strängnäs, där jag kommer ifrån.
0: Jaha.
1: På semestern. Gick runt på gamla skolgårdarna och insåg att allt är ju jättelitet nu för tiden.
0: Skolgården var enorma när
1: den
0: man var liten.
1: Den var oändliga. Och så noterar jag en sak till.
0: Ja, vadå?
1: Rökrutan är borta nu för tiden.
0: Ja, det får jag verkligen.
1: Tänk att det fanns en rökruta när man gick i skolan.
0: Jag fattar. Det var ju på Brantingsskolan i Uppsala när jag gick också.
1: Ja.
0: På lektionerna var så här, ni ska inte röka, det är jättefarligt. På rasten, här kan du stå. Varsågod. Otroligt märkligt.
1: Det var länge sedan.
0: Det var inte bättre förr. Det här är Mix Mega.

0: band med Bo Kaspers orkester. Det är Svensk Sommar på Mix Megapol. Och vi tänkte ju så här, att du kanske fortfarande har semester. Kanske sitter i bilen och glider runt just nu. Mm-hmm. Då blir den perfekta låten. Alltså vi måste ju spela Gyllene Tider.
1: Det är klart vi måste. Och
0: även,
1: i sommar.
0: Och även du som är på väg hem från jobbet. Häng kvar, så får du lite härlig energi om en liten stund.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den på sig!
4: Får man köra?
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
6: Hej, Ulf Kristersson här. Snart är det val i Sverige och även för dig som bor utomlands spelar valet roll. Vi moderater har sänkt sinkskatten för utlandssvenskar och vill göra det enklare att flytta hem. Använd din röst. För vi behöver fortsätta framåt mot ett Sverige som du kan vara stolt över.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på bauermedia.se/politik.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: hand om det.
1: Välkommen till Mix Megapol. Jag tänker på en grej.
2: Ja.
1: Det är att vi kanske får ha lite extra tålamod med barnen vid den här tiden på året.
2: Vad tänker du då?
1: För nu ska man gå över från långa härliga dagar och ha sommarlov till att börja skolan igen. Mm. Och det kan vara väldigt många känslor och inte alla som är positiva. Det kan vara lite läskigt och bara man ska börja en ny skola kan det vara jätteläskigt.
2: Du har ju en sån där hemma nu.
1: Som är 6 år och ska börja då förskoleklass i en skola där vi aldrig har varit.
2: Nytt ställe, nya kompisar, ja, nya lärare.
1: Allting är liksom nytt. Så att om barnen inte beter sig exakt så där som man skulle önska alla gånger så får man bara...
2: Det känns som att du...
1: Inte.
2: Kämpar med det.
1: Nej, men det går bra, men jag känner ju att det är lite så. Det är lite oroligt liksom så. Vi får tänka på det och vara så goda föräldrar vi bara kan.

0: tisdag kväll, Allsång på Skansen klockan 8. Och här i Mix Megapol får du svensk sommar. Och Robin och jag skulle bara vilja påminna om det som händer på fredag.
1: Då kommer vi ringa någon och ge bort över 500 000 kronor. På riktigt alltså, i tävlingen som vi kallar för sommarvalvet.
0: Låter som en himla prank eller något. Men det är
1: på riktigt.
0: Det funkar så här. Fram till klockan tre på fredag så kan du anmäla dig via sms. Då skriver du bara vinn och skickar till 72104.
1: Det här smset kostar 19 kronor och det är för dig som har fyllt 18 år. När du har skickat smset, ja, då har vi ditt nummer och så kan det vara dig vi ringer då på fredag eftermiddag.
0: Jag säger en gång till, vinn till 72104. På fredag eftermiddag ringer vi någon. Vi ringer från dolt nummer och så säger vi, hallå, nu är det vi som ringer från sommarvalvet.
1: Svimma inte då.
0: Nej, nej, det kan du göra när du har svarat rätt.
1: Just det.
0: För rätt summa är 505 720 kronor. Stort lycka till.

0: Klockan är med sig 6. Jag hoppas att du som lyssnar har haft en fantastisk dag, oavsett om du har varit alldeles ledig eller suttit på jobbet precis som vi.
1: Och jag ska sitta dansa på vägen från jobbet när vi lyssnar på Rickard Rey.
0: På bussen?
1: Ja. Vadå?
0: Får de ju filma?
1: Nej, andra kan filma.
0: Maddo Robin, det är vi. Vi är tillbaka imorgon. Rickard kommer att ge dig svensk sommar på Mix Megapol. Oavsett om du gillar nya svenska låtar eller äldre, så tror jag att han kommer att spela något som du tycker är toppen. Allt från Magnus Uggla till Medina om ett ögonblick.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som alldeles strax drar igång sommarkvällen.
2: Nyheterna här och vi börjar i Stockholms skärgård där en stor polisinsats pågår i Värmdö kommun. Enligt uppgifter till Aftonbladet har en kvinna hittat skadat och polisen misstänker brott. Helikoptrar och sjöpolis deltar i insatsen men polisen vill i nuläget inte lämna några fler uppgifter eftersom utredningen pågår. Och vidare kan vi berätta om nya besked efter båtolyckan utanför Tjörn. Lotsen på fraktfartyget har nu delgivits misstanke om vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Han nekar till brott och uppger genom sin advokat att han samarbetar fullt ut med polisen. Sen tidigare är även fartygets kapten häktad och misstänkt för vållande till annans död och även han nekar till brott. Och till sist kan vi berätta att statsminister Ulf Kristersson riktar kritik mot Sverigedemokraternas Richard Jomshoff efter att han har kallat Aftonbladets Anders Lindberg och S-ledaren Magdalena Andersson för kvissling. Kristersson beskriver uttalandet som osmakligt och oanständigt och säger att han tänker ta upp frågan med SD-ledaren Jimmy Åkesson. Sverigedemokraterna försvarar samtidigt Jomshoff. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där vi tackar Robin och Madde för eftermiddagen. Jag, Rickard Herrey, har gått in i studion och tänker kolla på vädret det första jag gör inför morgondagen. Onsdagen längst i norr, gott om sol, i övrigt regn. Förutom alla längst ner i söder där solen kan titta fram och där det också kan bli ganska så varmt i morgon. Det blir 12 grader i norr till en 25-26 grader kanske då i söder. Nu drar vi igång kvällen. Bara svensk musik för extra skön

Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som hoppas du har en skön tisdag var du än befinner dig i landet och att du njuter av sommaren på alla möjliga olika sätt. Jag sänder ifrån Jukkasjärvi idag, längst upp i norr är jag i landet. Och låt oss bara säga att ingen risk för skogsbränder här uppe i alla fall. Nu tar vi lite musik. Magnus Uggla strax, men först Anneli Rudé. Sånt är livet, här är Mix

Det här är Mix Megapol där det är väldigt roligt att ha tillbaka kollegor efter semestern. Madde och Robin körde ju här precis innan mig. Vi har hela morgongänget med Gry i spetsen på morgnarna. Ja, riktigt trevligt är det, och det är fullt med tävlingar fortfarande. Mycket aktiviteter som pågår under dagen, och dessutom kan du vinna biljetter till Diggiloo fortfarande. Och jag ska ju ut och sända med dem även nu i helgen. Nu tar vi strax lite Lena PH, men först har vi Medina. Viva l'amour här i Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Mamma,

0: Megapol. Här jag har glädjen att få gräva i den svenska musikskatten med både nya och gamla låtar. Det var ju lite nytt. Oscar Lindros, Bara mellan oss. Snart tillbaka med lite Danny Saucedo, Hanna Färm och Orup.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
4: Vad hade du velat sagt då istället?
2: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
6: Mix Megapol,

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Och på fredag, då är det dags igen för sommarvalvet. 505 720 kronor. 505 720 kronor kommer någon att vinna. Frågan är bara, vem? Vill du ha chansen? Ja, då ska du smsa ordet vinne till 72104. Det kostar 19 kronor och då måste vara 18 år. Ja, kom ihåg summan dock. 505 720 kronor och lycka till.
1: Över ett år sedan är jag äntligen. Har inte pratat mer ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Megapol med mig, Rickard. Här är som uppskattar att du håller mig lite sällskap denna tisdagskväll när jag spelar bara musik på svenska för extra skön sommarstämning. Vi är snart tillbaka, vi ska kolla lite på vädret och dessutom har vi lite Factory, Lalle och Darin på en gång.
1: God morgon, Kujfosse.
2: Alltså, jag träffade en dansk i helgen. Han pratade så bra svenska. Jag förstod allt han sa.
3: Ja, det är så roligt när det händer.
2: Tänk om han hade en sån.
3: Ja, verkligen.
1: Det är så sällsynt. Ja, det är taskigt. Jag pratar väl också bra svenska.
3: Vad sa han?
4: Hör du? Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det här är Mix Megapol när klockan nu passerar 7 på kvällen och vi kollar lite på vädret då för imorgon onsdag. Och regn, ja det blir det i stort sett hela landet förutom längst upp i norr där det blir gott om sol och längst ner i söder där solen också kan titta fram. Och temperaturer från 12 grader i norr till en 25-26 grader då kanske i söder när solen kommer fram. Nu kör vi vidare. EJ med Utan dina andetag. Det här är Svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska.

Det är svensk sommar i Mix Megapol där vi bara spelar musik på svenska som passar alldeles utmärkt att ha i lurarna för att gå ut och plocka bär. Ja, det är bärplockartider i vårt land. Vi har så mycket härliga bär runt om i landet. Ut och plocka bara, vet jag, och lyssna på lite skön musik samtidigt i Mix Megapol. Svensk sommar.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där vi bara spelar musik på svenska för extra skön sommarstämning. Och jag sänder ifrån Jukkasjärvi, allra längst upp i norra Sverige befinner jag mig. Och låt oss säga att det inte är någon risk för skogsbränder här i alla fall. Men det är fantastiskt fint när solen tittar fram.

0: En av våra mest aktiva och produktiva artister. Hon bara spottar ur sig nya hitlåtar hela tiden. Dansa med mig själv var det där med Miss Li. Vi är snart tillbaka. Molly Sandén och Magnus Uggla. Och dessutom lite Medina alldeles strax i Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man köra?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Free, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

505 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Här är Mix Megapol, svensk sommar, där vissa har börjat jobba igen och vissa fortfarande har semester. Det är ju ändå sommar fortfarande. Och vi ska passa på att njuta så länge det bara går. Augusti är en fantastiskt härlig månad. Inte bara för att jag fyller år, utan för att det brukar vara lite sköna sommarkväll.

Här i Mix Megapol där vi på fredag har sommarvalvet där någon kommer att vinna 505 720 kronor. Och det vore väl ett fantastiskt sätt att förgylla sommaren på, minst sagt. 505 720 kronor kommer alltså hitta ett nytt konto. Frågan är bara vems konto. Vill du ha chansen att få det på ditt konto, då ska du smsa ordet VINN till 72104. Det kostar 19 kronor, du måste vara 18 för att tävla. Alltså smsa VINN till 72104 och så kanske det kan bli en ny bastu eller någonting. Det här är Mix Megapol Svensk Sommar.

Mm.

0: Ja, det här är väl svensk sommarmusik om något. Turistens klagan, Cornelis Vresevik. Snart tillbaka. Vi ska kolla lite på vädret för imorgon onsdag. Och dessutom har jag laddat in lite Sarah Dawn Finer och Orup.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: När klockan smyger förbi 8 på kvällen, ja, då tar vi en titt på vädret för imorgon onsdag. Och onsdagen, ja, den bjuder på sol längst upp i norr, i övrigt regn. Ja, förutom alla längst ner i söder kanske, där det också kan bli lite sol och lite varmt också när solen tittar framme. Temperaturerna från en 12 grader längst upp i norr till en 25-26 grader då i söder när solen tittar fram. Nu kör vi vidare. Lite Sarah Dawn Finer som jag träffade i Varberg häromdagen. Här kommer hon med kärlek.

Megapol svensk sommar med mig, Rickard Herrey. Tack för att du håller mig sällskap när jag blandar och ger i den svenska musikskatten. Bara låtar på svenska kör vi ju. Här kommer lite ny musik. Klara Almström, Bli som min mamma. Och sen har vi lite freestyle på en gång i Mix Megapol.

0: tillbaka. En massa härliga programledare efter en välbehövlig semester. Ja, Gry och morgongänget är tillbaka. Madde och Robin på eftermiddagarna. Erik på förmiddagarna. Ja, det är väldigt trevligt att ha dem tillbaka på alla möjliga sätt. Glöm inte att lyssna. Vi håller på med en hel del tävlingar om både det ena och det andra.
1: Ja, ja, ja.

0: fan hände.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrej, som sänder varje sommarkväll. Bara på svenska dessutom för extra skön sommarstämning. Molly Sandén och Thomas Stenström är på gång.
2: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston! Oj! Vad hade du velat sagt då istället?
4: Pet Shop Boys!
2: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

ikväll. Detta är Mix Megapol, där jag, Rickard Herrey, plockar fram lite Duked och Lisa Nilsson. Men först ska vi spela lite Carola. Carola som ju firar 60 år i år och ska ge ut ny musik. Träffade Lasse Holm med häromdagen och pratade lite grann om det. Riktigt kul. Han och Ingela Fring Forsman, som ju var högst delaktig i Carolas stora framgångar på 80-talet, har skrivit ny musik till.

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

Mix Megapol, där vi på fredag har sommarvalvet. Vi ringer upp en vinnare, eller vi och vi, Madde ringer upp en vinnare på fredag eftermiddag. Och ja, hon kanske ringer till dig om du är med och tävlar i alla fall. Vill du smsa ordet vinn till 72104, då kostar det 19 kronor och du måste vara 18 år. Då har du chansen att vinna 505 720 kronor. Alltså smsa vinn till 72104 och så hoppas du då att Madde ringer just dig på fredag.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Lite ny musik på svenska från henne som ju normalt sett är ute med sitt band The Sounds. Hon är just denna sommar ute med Diggiloo. Och vi har ju biljetter dit, bland annat till Kristianstad och Borgholm i helgen, som vi kommer att tävla ut lite senare i veckan. Snart tillbaka med lite Medina och Arja Sayonma.
1: Ola Forsmed!
2: Jag måste ju hylla er. Vadå? Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
1: Tack!
2: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
1: Gud, vad lever du för liv, stackare?
2: Ja, du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey. Tack för att du håller mig sällskap. Vädret i morgon, ja det blir mestadels regnigt, förutom längst upp i norr. Ja, lite omvänt från hur det har varit. För där jag sitter nu, det har det regnat i princip hela dagen, fast det är lite blåare på himlen just nu ikväll. Men ja, imorgon, ja då ska det tydligen bli fint väder här uppe i Norrbotten och Lappland. Men i resten av landet där ska det bli lite mer regnigt. Nu Victor Lexell och sen lite Staffan Hellstrand i Mix Megapol Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska.

Ja, tänk så mycket bilder det tas nu för tiden. Ja, det gäller att sudda bort några ibland också. Förr i tiden var det ju lite jobbigare. Man skulle ta med kamera och det skulle framkalla, så man visste inte riktigt hur det bra det blev. Ja, det är vissa saker som är mycket bättre nu för tiden, tycker jag. Man kan ta bilder på sånt man vill dela med andra. Här kommer Miss Li.

0: tackar dig. Tack för att du håller mig i sällskap. Är du ute i trafiken, ta det lugnt och försiktigt. Det är ju en hel del vägarbeten. Det är turister och husbilar, cyklister, traktorer. Ja, de jobbar för fullt på sommaren. Nämligen lantbrukarna. Så att ha tålamod med varandra så går allting mycket enklare. Snart tillbaka, Lale och Magnus Uggla på ingång.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
2: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
3: Får man svära?
1: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Jag heter Jill Jonsson och du lyssnar på Mix Megapol. Tänk om man kunde vakna varje morgon och tänka, åh, jag får vara med om ännu en fantastisk dag. Ja, så känner jag faktiskt varje gång jag hör eller sjunger Ted Gärdestads.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Kanon springer för livet och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och bland.
0: Och det här är originalet.
1: Och det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvinglande ögon. Hon springer på tåniga
0: ben. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
1: Mitt minne

0: Megapol. Och ska man gå och ta ett kvällsbad?
1: Ja, det är väl mysigt på sommaren. Så här på sommaren man kan gå iväg och hitta en sjö eller i havet och bada lite granna. Men gå inte själv. Ha med dig någon så att det inte händer någonting när man har det här trevliga kvällen.

Det här är Mix Megapol och det skulle definitivt inte göra ont att få vinsten i sommarvalvet. Över en halv miljon. 505 000, 720 kronor vinner någon på fredag. Frågan är bara vem Madde ringer. Ja, det vet hon ju inte själv heller. Hon får ju bara ett nummer från slumpgeneratorn. Men om du är med och tävlar, då har du chansen. SMSa vin till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste vara 18 år för att tävla. Alltså SMSa vin till 72104 så har du chansen att vinna 505 720 kronor i sommarvalvet på fredag.

0: Ja, den där mannen har ju bidragit till den svenska musikskatten minst sagt på alla möjliga olika sätt. Snart tillbaka med lite Peg Parnevik och Thomas Ledin här i Mix Megapol.
1: Ronan Keating uttryckte det väldigt väl i låten You say best when you say nothing at all. Killar är ju väldigt enkla varelser när tjejer är jobbiga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

här i Mix Megapol. Och just imorgon kanske det inte blir så många dagar på stranden, eftersom det ska regna i stora delar av landet. Längst upp i norr, där det ska det tydligen bli ganska soligt där jag befinner mig just nu i Jukkasjärvi. Men i övrigt ska det bli ganska så mycket regn, förutom allra längst ner i söder tydligen, där det också kan bli ganska så varmt. Ja, passa på och njut av sommardagarna. Snart kommer hösten och vi ska inte prata om den. Vi ska bara prata om sommar just nu. Och extra sköna sommarlåtar har vi dessutom.

här i Mix Megapol. Peter Lemark, alltid rätt att spela tycker jag. Inte minst då på sommaren när vi bara spelar musik på svenska. Vi har alla programledare tillbaka igen. Ja, de har haft lite semester. Gry och morgongänget, Erik och Madde och Robin på eftermiddagarna. De är nu tillbaka och de har fullt späckat schema med roliga tävlingar och inslag. Var med och lyssna så kan du både vinna och njuta av skön musik.

0: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag. Jag träffade ju en Mauro Scocco-fan på Liseberg här för ett par veckor sedan. Och hon ville absolut att vi spelar mer Mauro Scocco. Och det kan man ju förstå. Snart tillbaka med lite Ellen Krauss och Pelle Almgren. För det här är Svensk Sommar i Mix Megapol.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen 4 gånger om dagen. Om du kan musiken i den perfekta mixen. Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
2: Oh! Whitney Houston!
3: Oj! Oj.
2: Vad hade du velat sagt då istället?
3: Pet Shop Boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
4: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

105 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 105 720 kronor om det är dig ringer.

Det är svensk sommar i Mix Megapol, och vad är väl mer svensk sommar än att gå och se en sommarkonsert, oavsett om det är en liten sådan på en uteservering och en trubadur eller om det är en stor gala som till exempel Diggiloo, där vi har biljetter till som du kan vinna. Ut och njut av svensk musik på sommaren. Mamma, hon sa

tidig hetlåt med Carola, skriven av Lasse Holm och Ingela Pling Forsman, om jag inte minns helt fel. Jag tror dessutom Pling är med och pratar där i låten. Nu ska Lasse Holm och Ingela Pling skriva ny musik till Carola som hon ska ge ut nu i samband med att hon fyller 60 år. Ja, vi ser fram emot detta. Nu lite Miriam Bryant. Oh!

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard Herrey, som träffade Per Andersson för bara någon vecka sedan. Ja, han är fantastiskt rolig och härlig på alla möjliga sätt. Träffade han i Hultsfred faktiskt. Ja, nu ska han prata om Lasse Holms pekfinger.
1: Lasse Holm har ju för många år sedan

0: Som han har gestikulerat av sig. Så jag är en sekund från att äta upp Lasse Holms pekfinger. Det är en grej som är på gott humör.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Megapol med mig, Rickard i dig. Tack för att du lyssnar i denna sena timme. Vi har på fredag kassavalvet. Efter klockan 3 på fredag ringer Madde upp en vinnare. För att kunna vinna måste man ju tävla naturligtvis. Och det kostar 19 kronor att smsa ordet vinn till 72104. Och du måste vara 18 år för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104. Och du har chans att vinna 505 720 kronor. Skriv upp summan. Det har ju hänt att någon har svarat fel summa och då vinner man inte. Det vore ju alldeles försmädligt. Ja, här kommer Håkan Hellström i Mix Megapol.

Mix Megapol, Kerstin Ljungström, ny svensk musik. Alltid trevligt att få blanda med nya och gamla låtar här i Mix Megapol ur den svenska musikskatten. Jag har lite Miss Li på gång, till exempel lite Magnus Uggla dessutom, men först Gyllene Tider. En låt att sjunga på så här på kvällskvist.

0: så mycket mer.
1: Det här är Mix Megapol med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller med lite sällskap så här i denna sena timme. Jag har plockat fram lite Ted Gärdestad, lite Kai och Stiftelsen och dessutom lite Sussis orkester alldeles strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
3: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor! Du satte den fast i!
4: Kom och köra!
2: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel och Loka. Smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
2: Mix Megapol.

Hallå, det här är Per Gessle. Du lyssnar på Mix Megapol. Denna lilla låt som jag slängde ut från Massarinplattan, för jag tyckte inte den passade in. Om man tänker efter så är det faktiskt en låt utan refräng. Hur fel hade jag? Skivbolaget skrek och sa att den måste med på plattan. Så att jag fick ju sakta men säkert gå med böjt huvud hela vägen ner till Halmstad.

Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

1720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

Det här är Mix Megapol och svensk sommar har vi där alla sjunger på svenska. Och man kan ju passa på att kombinera det med att dansa i månens sken. Det gör man som allra bäst just på sommaren nämligen. Och till den här låten, Susie Tapper och Sven.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här dig. Tackar för denna kväll. Ifrån Jukkas Järvi säger jag tack och hej tills imorgon när vi hörs igen, hoppas jag. Tills dess, kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: David, rent spekulativt nu, vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test? Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris O'Neill, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: ålderdomshem.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt. För att fylla på semesterkassan kryddar vi augusti med 10 000 kronors mixen fyra gånger om dagen. Om du kan musiken är den perfekta mixen.
2: Eller om du är grymmare än Gry kan du vinna bra med pengar.
3: Oh! Whitney Houston!
4: Oj! Oj.
3: Vad hade du velat sagt då istället?
4: Hit your boys!
1: Lyssna på Mix Megapol varje vardag klockan 7, 10, 13 och 16.
5: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti. Och i augusti delar Gry och morgongänget med sig av 10 000 kronors mixen hela dagarna.
1: Det är Nick Kershaw, du vinner 10 000 kronor!
0: Var med klockan 7, 10, 13 och 16. Om du känner dig hemma i den perfekta mixen kan du fylla på semesterkassan med 10 laxar.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. SMS kostar 19 kronor.
3: Mitt minne

5 720 kronor. Det är summan. SMSa VINN till 72104 och svara 505 720 kronor om det är dig ringer.